det värre vet och känt och det fick han liv och sorg och han var bränt. I förra syntja nöker försk falkallö och texteren till er och näkru salmar som mycket alla ritsche hur ischt i vår bönna färgvar. Det var inte det som vi började vid. Men det var inte så länge för sågen här. Det handlade om en bittare. Ettla om en som var tidig för att vara bittare. Och om man så lustar inte fänka i det. Så är det inte omtalet. Då samfället är brått som inte nek för sågen kinkosankren och kjaltren var välmaktene. Att det inte skulle lycka till att skilja en agerandeslösning från tog i togene. Och sen är kinkosankren tar för att lusta efter sjön och nutogar. Västerländska och nutogar öra som åkara. Men det är inte alla kinkosankor som är så flåtjastliga. Nej, gommel folk sannalå är enfald. Och jag har så dittat mig till att sätta ont i spel till nöker av de enfalda lövna. Kjölt dem till varje. Då sätter du tånlöjk till en tradition som borster av i sankor. Kan du komma till att bröjta stolen fullkomliga. Invägen, kärst du och kust vana lite. Så är det kött klart. Och så är det inte skär i händer. Och om lögen inte var brukt så dödjade jag till en förrån. Och till störspel tog en äckva perler i mittlen. Fär var sommaren tja, mycket där ritsi. Till och salmaner från 304-95 till 404 i salmanbörsen. Då börjar vi inom ingängssalme. Fejvar i himnasölen. Så kommer en salmor för kvarja av de tjejbönen. Och så trutser utgängssalmar. Tutte, rujtse, valte och höjren. Kvart av tajmen åren för sin salm. Lugas jag ni visste om sig salmarröjna har vi hilt att detta är väl äkna till en flövutgav. Det är ett väl avmarska, anfallt och vikommande ävne. Tälja av löv under höskande blir ett lov. Och i mittlån är det flöjre av de bästa salmen och tjamikälja rich. Men det är så så att det är ett lov salmaner börjar skriva till trullö så mycket i avhuvudet. Det har varit troligt att göra en drickvaff löv och vi bara trimmar löven av att vara lustigt. Intill ljuset han uppfirmar att just det att lögene att salmanen är skriva eller så fall är ett kilt höve till att visa hvordan fjallbrott ur salmasankren var i fargen var en kyrkna fink och orkål. Och nu är det så lätt att göra. Du knappliga är förskor, folkasankor. Så lätt att komliggör till allmänningen. Och årsöken till det är det stora arbetet som Marianna Clausen har lagt i förska folkasank. Marianna var dotter till folkaminnesaunaren, kaurmannen och läraren Karl Clausen. Han arbetade med landa vid att sauna folkasang i Sorgutlandet, här han själv var rätt av. Och så Brålsson sang på Harpöjrene i Västergötlandet, som röstlade av parallellet Lockra Kinkosang. När jag var att de lärare
som fører nyer og orskøy og valgte seg tøvnløg, har haft Karl Clausen som lærere. Høysene var han her i nekra ferder ved kåren og kjassar, og bæja seg noen kåreferden og tjøkne sine forske nævninger, fikk han kundløyga til og av var fire forske folkesanje, og under kjønne skjeutrus kom han så hentet vi av sauna. Ferreis rundt landet, fikk folkesanje fyre seg og tog opp. I kvart var dotteren Marianna vid honom. Hon hjälpte honom sälja vid att skriva ner en notar till att man är till jobb. Och skiftade bo vid honom ner från fjärs och framöter bo vid honom i Kvivork. Stottade han av att han började i färgen av glasen körs den tjukor. Men det var en nekv om att göra att det är arbetet via sauna förskan folkasang och sälja den antaliga sanchen måtte inte detta ny fyra. För framman undan var rättliga nekvkörst via sauna kväa och vyslö. Och det som är sauna av antaliga sanchen är lika som tjavöja av vissnarbojnen. Kväa kämpenar var röjsning av kinkosankarar och lika som kvägen var en pastor av torrara. Kärans steg var solmasanken där ganska möjda. Och tog ville då själva släppa syntja solmar fyra insamlarna som var kommande att sauna kväg och uslo. Karl Clausen dog i 1972. Var 8-trusjöra gammal och dottern Marianna tog om äntan. Då var hon 25 år. Lycka som papen, färdades hon runt landet, fick folk att synka fyrsar och tog upp. Men om framtiden savnade en ösne alla upptökor av förskon folkasanje som är till tjals. Lycka från 1902 och flockade det här. Det är tillsammans om 6100 upptökor. Och bostrutor som hon och vapen hade sauna skriva hon så nyra nötar och gav ut 4 nötarböcker. Vi tror kom och kväja löjene. Vi 6 solmalöjne, vi 20 vuslöjne och vi 12 kjaltrinne. Tillsammans 3344 lö och lejabrykte. Vi har stått läggat till tillbaka när vi lite här för att folk ska få ett intryck av hvordan omfattende arbeidet er veldig sjående. Jeg følte så i Solmabøsene til Marianne at løyte etter løven som kunne synkjast til feivar sommerløyene som ikke hadde rett. Til 6 av løvene var det lagt at finne løv. De kunne synkjast til som den gullne sol frembryter og av to salmene hur Marianna inte farg en ögn i tjubo lö och lärbrygte. Hon är fyra av dömen är ju allmänt känd. Men jag såg inte helt med till lö som inte är allmänt känd. Dessa 6 solmannen kunde ösne synkjas till länka frutjata solmen Tjakinko bryter fram i hule sucke. Efter en flott målande och väldig solmor bär ju in i allt och väve. Mycket tjugo längvärs. Men jag var läst hur han var ju tunkor för jättetugorna. Till jättet i solmarböken är bara 8 vers. Till vers nummer 15 skrivde Jesus på mitt hjärta.
Marianne over 5 lå av Vesensholmen. Vi gjør det så til at vi brukte salmene opp, så la oss der hatt. Tormar Aljaus og Finko Leafra, som den gulne sol frembryter, men Tormar Adepro og Finko Leafra bryter frem i holesukket, trutser av korgen. Utgangssalmaner er alle skriver til samme le. Det er leie som kalles for Genev 1511. Det er leie som er brukt til Ljøs i landet. Det er leie er ikke i sånne bøkene som er i ånden. Og jeg tror bare å finne en salm som vi samma byggna, han kallas för vreden din affvend. Och brunnarliga är detta en latinsk salmor som var omsett till danskt i 1623 och som Kinko tog vi i sina salmabok från 1625. Det är väl bäst höskande om utgängssalmaner fick att lära från en lovsånke, men etter alt annet. Vreden din affvend, herre god af nåde, riset ditt blådigt, som oss over måte plager så redligt, af en vredens brunte, fordi vi synte. Så ganske vær hosgott kommer 28 lukavel. Men jeg så ikke vel, av de fyra lovene som Marianne er vidt til enda salmen, valgte jeg så tro. Salmen er til første og tredje bøen, er å skrive jeg til Herren og lov i alt valgtende drottet vi er. Jeg synes salmen er ikke vi, og salmen bøkken til Marianne, og heldur ondjus holmur við sama byggnaði. Men eg vildi at allir solmannir skuldu syngjast til fyrir fólkalva. Og svo hugsa eg at om enum tætti lægi til annan solmun úr kveabautin sem er jónu og lægi til hín úr vísubautinu, svo fá eg trutsjar av dem og fyrir bauknum sem er jónu við. Tói höfusendamalur við som er að kjæra vart við það stóra arbóið sá Marianne. Þú ég haldið til þessu stóran tutning fyrir fórska mentan og kan vera til þessu stóran upplostur fyrir fólk hér að landið som fóast við tónlaug. Það gjörði ég svo. En svo hugsa ég spæll að ég hafi alla fyra bökuna við. Og så færi vi sjaldrabautina að vita om vi skulle finna sjaldur som lykka som tangera i evne og fann så fram til et her som vi citera i að byrja vi. Takk allast. Vi tjekk mar nýjana líi. Heimildamjavrin kallast Johan Adolf Petersen. Han er fattur i Hattarvík men búsettis i Norrdeple. Það var svolítið þessu gamla dagar tóðu í gekkstum mittlum byggtir að það var vanligt að þú letið í úr bóinunni tóðu komst nýjan gerðanar og svo gekkstu skjóleysur inntil þú komst að górunum við byggtinni þar sem þú jatlaðar svo skólaðið þar fötunar og lestu újáttur hósur og hufaskekkvar og þetta var fyrir að þú kom til koma náslugur fötunar inn þar sem þú allar í dag. Það er nú e-personurinn í sjaldrunum. Hann sigur sjálfur lúti mundu það ommi grekva svo hann er ekki verið rúkur. Þá ég hann kemur inn til svona rúkur frantir svo sigur það ganska við hann hvað kemur þú hér skjáleisur sem að klotta fyll? Á, sigur hann. Ég var svo áheppin að missa hósnar og skeggvannar bústur á venum.
men jeg som trygger det ikke. Hette man være et land av stråk, en bittere, og tog han ikke velkommen. Men han vil ikke på noe så opplagt av oss. Han fører en brent av livet så i at etta, og han har forvågjere. Jeg skal sitere kjeltene fra treet.

kom rúkju tótt som Olga Clemensen av Sante sang som den gulne sol från Bryter för Marionno.

ne uçuyam ur suçta bu anın, u suçta salmırın sun ferleğen fra, sun denkülüne sol frembrüter. Men arını sleppe sun denkülüne sol, vülü nevna, at eutamın oyni çuvu upptekninkunum sun Marianna hevur avesun salmınun, erodar fuyra, att det är fyra möjliga männen utsattning. Först är det en upptöcka av felaktsantje som evangelade i Klagsvåg tog i nödjan Rottrush. Då sjunk utsattningar en kinko hosdre av utsattningarna. Och det gör du då lycka till tecknaren som tar värld Davre Mil Magnussen, døye og undergjende seg alt rus. Heimelten til ære oppteknikene Ville Magnussen, soner til teknen Davre Mil. Han bosettes av Strennese. Og undergjende seg alt fems, var han vid till att stavna kinkubolchen i Tjötnevåg och han var forsankare här lycka till sin dag i 2006 då vi brevårssoner ansara och appasoner tecknen Davi Mil Stolmpjörd Magnussen tog vi som forsankare. Heimelden til trio upptekningarna Magnus Paul Magnussen, bodje til tekningen Davi Mil. Han giftest vid en bandadotter i Saxon og var kongsbandi her. Og heimelden til fjord upptekningarna dotter Ansara, Helga Thomsen. Hon var sjukrarakta fröjengor och bo i havn. Såleis lärde de unga av dem en gamla och avtog att Tjötnevågs traditionen omgant och slittnade. Så är det sådana kvar upptökor och sådana glö varvårt här. Jeg vil tilvita ikke Tjötnevågslavi. Ikke tog at jeg ikke at man ikke damer Tjötnevågstadisjonen, men tog i halte at den tradisjonen best færen tja kinkubalken om Tjötnevåg. Man kan også se at folk rundt landet tog og tatt den opp etter Tjötnevågsbolken. De møter mig at færre holdt vi knapplega av 4000 lø. Men vel du der til løgene som omadun, etla lengabudun, sang, så avmarskas tale på en av vei. Og om anstaklingar og kaur rundt landet, at du gjørs det, så var det vi finnes en fjellbrottan sang som ivalest hei avvurska forska nutida tøgnløg og givet noen sterskare samløg. Frels oss god fra hinnon ytla, så løgis som den gullne sol frembryter av sunnsyn av gluvron, Hans Peter Hansen, Røymeldt.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151, 2, 333, 2, 3, 4. Tack för stolen.

Это чей? Чей? Числит Клинкорп. Вид хойдост.

Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har själv skrivit.

Tu lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, Jögnus Hammeröver, Tala, Sank och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og sitter her, stod i Tjei og i Havn. Og som sagt, frutja der og vi er ferdig om middag, godt og vel, og til Hakstad ferietøy. Og til kanskje nettopp tøy at jeg finner gesten som er kommet her til. Nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eijo Myberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har snakket med deg før, Ong, du.
1: Ja, ja. Det vi atlan request.
0: Ja.
1: Ja ja, enda lukast.
0: Enda lukast, ja. Deilt. Er ordla glad for det komst.
1: Ordla godt. Deilt det vel.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan lunch with a chance, men ta først with a chance at løva.
1: Ja, te løga vi.
0: Ja. Ja.
1: Ja, jeg har blitt helt at jo i man ikke vær en 11 år til det kunne kjenne noe.
0: Jo. Ja.
1: Altså jeg helt var 11 år da jeg først fikk komme vi pappa og i Evangelius som tar vær i skolan när vi tar Evangelius som nu är bränt kan man säga. Det är det blev byggt då.
0: Akkurat.
1: Nej, det var det. Det är ju.
0: Det blev först, en fors, två fors. Ja, så det var
1: ju cirka två fors. Ja, så det var en fors, två fors först för Eva Wien alltid. Ja. Jag måste erkänna.
0: Ja.
1: Men så den där fitta mannen som höll sig på honom som heter Andreas Kökbund.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Vi sitter faktiskt i Jadland John.
0: Ja, vi sitter hos John. Det är han är själv byggt det då.
1: Ja, ja.
0: Absolut. Det är ja.
1: Det är gott.
0: Ja, ja, det var en allmäntlig glädje för åkna att hit bara kom och ta. Och så sedan kom resten av familjen.
1: Ja, det var nog så kött.
0: Ja, nog kött. Så, så det här, och man minns det här, eja gås, man sanns det här. Eja gåa, ejon.
1: Ja, ja, det är gott.
0: Det är helt säkert och visst, ja. Men jag har lätt för att jag fortäller sig inte om, alltså, sina bakgrund, alltså.
1: Ja.
0: Västmanna.
1: Hvor er det?
0: Hvor du vært?
1: Ja. Jeg faktisk hele Vestning.
0: Ja.
1: Big Arjen. Hele over Vestning.
0: Ja, jeg synes det, ja.
1: Jeg Big Arjen, og mamma min, pappa min, og Bina og Hjelm Iberg. Og så er jeg gift ved en sannsynje, så er det øyelig å balanse ved Sorenje og Vestning.
0: Akkurat.
1: Jeg ser så gjør det så hårdt, ja.
0: Det blir normalt,
1: ja. Ja, det blir normalt, ja. Det er øyelig vel. Så er jeg ved tre jenter som øyde Bjørst, og var Bjørst, eller Terboer, jeg har vært i sin oppvaksen her. Vi tar hva søgjen jeg var, ja, som det finner vi i begynnelsen, så kan jeg si ofte at jeg er oppvaksen i evangeliusene. Men hvis jeg får helt atter til min bakgrunn, så,
0: ja.
1: Så er så ble jeg drast av land og rydde rundt til påskastevner og kjaldmøter og alt det der. Og i Kristus Sverige høpe, og min kjønns som vestmannen, kyrkjen her er alle første togjørene, etterlårene, og så har jeg sintet til at øyne, selv om vi var i havna. Men pappa halte jeg at ta hvert han også snakket oppe hvis han er dopsporen, ikke sånt. Og ta hvert han valgte jeg at til å være løsning, til å være om det tog inn at jeg halte jeg sål og bør jeg sin raren, og assan bør jeg om til å tog inn at jeg skal løsning rettene da vi kom til havna her. Och var han så alltid affärer och jag etablerade samkommer för att få oss inte så det inte blev så rådlöst har vi huxat oss som
0: att det han säger då ja. Det hade minst
1: som man från Jem och Chemia att hem som att kunde komma och vara alltså som man inte bara var röst runt alla ständ. Och det är öle glad för det att han valde att göra eller det valde att göra mamma det ja. Så det är ju mer öle gott. Helt gott. Så fär man en ung skräs och det blev ut ett antal i hemma. Så det är gus en pastre och tog sig väl skilt nu tog jag att här som är i det gus.
0: Ja. Jag hade nog själv minne från tog inne för chalt Michel och så.
1: Ja, så det var fantastiskt.
0: Jag pratade väl ju en
1: ja, han var lastlig.
0: Ja, lastlig.
1: Ja, han och Thomas Laskam och Olvehen Jakobsen Klaxvik. Ja. Tortu Jamin sig gus för var schema monta alltid. Det var ju så vi Magnus Simonsen jag vill komma vara men det var ju alla fälsen som i alltid man kan säga att kältan och
0: ja
1: och assan ganska och pastvis ösne
0: helt toftegården var nog ganska ösne en
1: ja är elegant som kommer av kält med ja ganska flyger om med chans så sort
0: ja
1: jag var sånt då i ordliga jag visst ska ta kom ett antal eller så halt jag att eller så kan jag också säga att min överbostning går om att han känslan av att jag tror och jag fick handla fri nu med. Ta väl bara 8 år. Ta väl en badnamöte och gött jag.
0: Mm-hmm.
1: och kvar och minns som rätt så halt av Helge Abrahamsen och John Petersen som var hos mig om att det att jag skulle komma gärsta.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så, ja, ja. Han har nog inte gjort det.
0: Nej, akkurat.
1: Det finns aldrig.
0: Amen.
1: Så, och så har vi det, ja. Så har vi det varit, ja, ett fylltjänst så. Så man var till Nekvar, det var en fantastisk tog och godvurska i. Och det, som baden var det förfärdliga stortet över det vi till att det inte är att vi. Som baden så fick man bara, alltså vi tog ett spalt och jag tog ett sådant nummer över Kjallmikjönna och ja, och att så påskastänna var till sådana här. Alltså det är förfärdliga och minner det här va. Tog att vi inte. Hur ska man säga, så baden så är det spel och sådana kan man fick allt hit via likaväl.
0: Mm-hmm.
1: Och jag minns öliga väl att öliga ofta var det att ut och möter ändan av möten så får man ofta innan vita vad det hänt och sådär, och det är nidja, när folk var det sunk och massa människor blev byen för det och sådär, så är det uppvuxen ojödligt då.
0: Ja, och hjälpt någon.
1: Ja, mitt i hjälpen. Och det är väl stort lätt.
0: Ja. Men som sagt så att det var gammal syska.
1: Ja.
0: Så kom du til Havnar, at jeg kan møte.
1: Ja. Så kvendt av eneste søndag skalte vi så til Havnar.
0: Ja.
1: Og morgen møtte kvaldmøt. Jeg skal ikke gjøre hverje for morgen møtte kvaldmøt, det var lykke vi.
0: Ja, jeg minnes at vi går faktisk så lest. Ja. Det var jo alltid.
1: Ja, ja, og hver dag så er det sånn at man ikke får noe etter midtelen, hvis alt kommer så vi, så var det veldig ofte køkebøen, det er ikke noe langere man føler døra til. Da.
0: Nemlig, ja.
1: Det ser man alltid, det var fantastisk.
0: Ja. Det var Men på nekka mat er tøyen jo øyla til, øyla nek brøtt all samfella vi tøyen jo.
1: Ja, vi er tøyta.
0: Og eisen sånn som vi møter og sånt.
1: Ja.
0: Det var så rævla nek møter.
1: Ja, det var så øyla nek møter. Ja. Man gjør det faktisk nek anna nesten, bare gikk møter ta vikskiften og
0: noe.
1: Og i vikene så var det bønnemøter og evangelisk møter og ja. Man kan säga att tojen är vad ska man säga att allt kärle säger att det är bättre att ta en nu och sådär. Så det är allt man kan säga att vet.
0: Nej.
1: Det som är i tojen nu, man tillägger detta som det gott nu. Ja. Det är att har inte bättre kärvänga också när möter man i år.
0: Ja.
1: Nej. Ett lavastant är inte ganska. Ja. Muntra.
0: Nej, så mycket värre att ta. Det var sommar som var släckt till då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte brygande att ta.
1: Nej. Det är alltid vi fick att köra upp.
0: Det kommer att allmänna sjömar kommer från Furufors.
1: Nej, nej, nämligen. Jag har alltid vetat finns ju sjömar på Tveifull och Furufors och kort och ta center lokalt Västmanna.
0: Akkurat, nämligen.
1: Så ringde man tar smätt och centra och sa att vi får en fånger där klar för att kunde känna Tom Jerry och kort.
0: Så det är
1: så center filmen. Genialt. Nej, nej mer. Så det är flexibelt det lokala då.
0: Det har stått. Men alltså nu faktiskt så att en kon ur evangelist nu hon Jack här långt i åren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Torrent Garnier. Ja.
0: Du säger sura ta.
1: Ja.
0: Men hon väl väl ofta här.
1: Ja. Torrent kom till Launar. Ja, vad jag kan när så det är kanske syndrom där tog in alla galta
0: i kommarna. Ja. Att hon flyter norr.
1: Ja.
0: Men äldsta systern Anna som är snö över här i Sentinger.
1: Ja.
0: Hon kom ofta hända vi.
1: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var vi,
0: ja.
1: Tar hon ju Marla Minne såhär. Uppvuxen Jan och sysseln Jan såhär såhär. Marla Minne tar hon miste ju mamma tar hon var så ung. Eller hon var baden. Hon fick ut baden och tar var och teenager. Hon sa ett under där. Kom vi an och norr hem på ett.
0: Ja, ja.
1: Så är hon värre. Hon arbetade just nere i kökbyn.
0: Ja, nämligen. Ja, ja. Jag passar.
1: Det gör det faktiskt att vi kom se hemma.
0: Ja, ja. Jag har sagt, ja. Men du blev också kött aktiv på en kramat.
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid aktiverat mig ut som händer eller så, så. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag färg ganska höllt där att ta i Kjaldmissionen så minns det att Ragnar och Øystein var två sjankar norske som var ångt upp att komma ända när. Jag minns att jag hade en gels möter i Aulen i Västmanna. Och jag minns att tar boen som mamma tar emot. Och första för att jag lukar som sejnack och sank och upptrakka. Jag var 8 år och tar hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå. Det var detta är dagen. Detta är dagen, detta är dagen som Gud har gjort. Og han lant, så han lant bare elgitaren, ikke sant? Han gikk lengt ned i knøven, og jeg var bare 8 år, så sang han sang ikke selv, og takk jeg godt for å være frelst, inn i alen. Og så, så er det akkurat, det er kostet sin drev fra, eller så, ikke sant?
0: Ja.
1: Og alt som, som kanskje ikke så øyne folk vite, som jeg alltid det var et øyne særlig ting for meg som smadrong, det var til at, og i Vestmann har vært øyne nekvært her, vi Vestmann er en øyne, aktiv kyrkjebygd og misjonsbygd, god sier det her tog i og så minnes det at, vi tatt og la misjonsen seg ungdomsmøtre, men så har vi vært noe om til å ha ungdomsmøtre, så var det søndagsskole. Men så alt her i midtelen var det sin tur, kanskje manglet det akkurat enn bare søndagsskole, så har det aktiviteter for bare som. Så vi har kanskje, ut av første skole har noen, vi aldri, ja. Og da var det som er Birgit Klein, som platt jeg kom av fremst ned her.
0: Akkurat, ja.
1: Som hun kjente Jokken vel, og var bønnebølsen hun, Jokken her i Norge. Hun, jeg vet at badene møtte hjemme til henne. Og da har jeg vært kvært. Jeg råk vi en nudge og tudge også.
0: Ja, ja.
1: Minnes meg rett, så halte jeg det hos deg på, jeg synes ikke jeg minnes på at ting kunne kanskje virke lunge, men jeg halte det steg på at gosser øyndelig at var vetre her hver, og hun bjør en igjen, og en er fra Vikna, og jeg har gitt der vi, og så at her har jeg hånda et år, og vi kvarst i Øysen i Åkkorst, og så bør vi alt det som vi kjente å komme. Jeg tror vi at hvis nekker Vestmann har med det, så at her, nekker jeg tar med min aldre, som jeg har vært kanskje lydsen yngre og lydsen eldre, jeg har opplevd at vi er ikke brygget til badnamøtt, har med stående kjenner, ja. Og hver hånd bekker i baller og saft, og så sånn kvitt, og jeg spalt kvitt fullt denne gass. Så ta hatt vi møter, jeg sier badna møtene, jeg halte det var god siden tvar vetre alt.
0: Ja.
1: Ja, det har vi stått.
0: Og Birgit, hun kom ofte og møtte sundkvaldesene.
1: Ja.
0: Og i evangeliet.
1: Ja, platt ofte kom så vi just.
0: Men så var heima tjokk nok desene.
1: Ja, ja.
0: Ja. Et deilig menneske.
1: Ja, deilig menneske,
0: ja.
1: Så jo, så at her, alt den togen her i evangeliet, ta var det to og sammen som hadde ungdomsmøtene, da jeg var teenager.
0: Akkurat,
1: ja. David. Det var en fantastisk tog. Øyelig stått. Gjør det ikke å gøre to røsene vi. Da var vi kåren og øyne som har lever, så det.
0: Ja.
1: Da blir jeg til at vi kaller familielever.
0: Nettopp,
1: ja. Da faktisk du og Latis var overtatt, så blir jeg til.
0: Ja, da blir
1: jeg. Pappa sier at du er i løsene.
0: Ja, da var det i løsene. Sam og pappa den er kommet samstånds inn i løsene og i evangeliet. Og i 5 år, jeg hadde marsmann i 5 år.
1: Ja.
0: Og samtidig så er det vel å få kontakter via og gjøre forskjellige så svart.
1: Ja.
0: Og han, jeg hadde han som var noe som var undergang med den her til at vi får en tur ved Sandkåren til Norge.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Det var en utrolig tur.
1: Ja. Det var 6 år,
0: ja. Det var 6 år, ja. Ja. Det var første julemann i 6 år, ja. Vi får ved Sandkåren.
1: Ja.
0: Og så bor vi i Pinsasalen her.
1: I Bergen,
0: ja. Bergen, det var nok så nytt hus da, flott og deilig hus.
1: Tabernaklet, eller
0: hva? Tabernaklet, kallet det da. Det er ikke fra gamle tog, jeg vet ikke om det er stadigvæk, men... Og her var så en fyrste med oss som vi kjente, noen av dere kjente helt vel fra forrige, og det var Odd Ravndal.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Og han var blod og tøyer og sånt, og vi fikk så alt nye i tasjene til å være, og hun var rettelig stor.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke hva vi var, rettelig nek.
1: Helt ikke vi da være, holdt ikke folk.
0: Jo, det råkne vi.
1: Det var ganske mye.
0: Ja. Det spes vi for i Norrøne, og vekker var bare så fantastisk. Vi tatt det så rævlig stort til oss.
1: Helt nesten da.
0: Ja.
1: Ja, jag glömmer inte.
0: Det är nämligen att men här startar sån där.
1: Ja.
0: Här kommer tanke så till mig, ja men Pjösman för åtta landa för jag vikna vara samma som samkomma, som familje, samkom familje faktiskt då.
1: Ja.
0: Vi var där fast öll alltså.
1: Ja.
0: Som var vi i bönn då. Och vuxna och äldre folk äsna, ja. Och ta var det så vi kom fram till att vi skulle ha en elev i Västmanna.
1: Ja, nämligen att det var två turen det blev smuja.
0: Ja. Så långt i september 6 år.
1: Ja.
0: Ja, då september, oktober kanske, där var hästfärgen, det minns jag. Så var vi det byggdes nog Västmanna.
1: Ja. Det minns jag väldigt väl.
0: Ja, och så minns du
1: det? Det var fantastiskt. Jag minns alltså väl att vi bor i Västmanna och pappa var i Lösslene. Så blev vi ju aktiverade och allt det där. Det har vi gjort att Lars byggde där hos någon. Att rota allt och få madrasser till hältar och... og det vi at gjøre klart til at alt skulle gå med. Det minnes jeg ordentlig vel. Ja, det var veldig stort.
0: Ja, det var det.
1: Så for at det unge følelsen i Norge.
0: Ja.
1: Det var helt vikskift.
0: Jeg minns ikke ta landet vidt madrasser fra Sarepta.
1: Ja.
0: Vi sov i gulden noen her.
1: Ja. Jeg minns med det så alt bestemt at jeg og Jan Henrik har vært lovåner etter madrass.
0: Ja. Akkurat, ja. Og men så langt jeg var etter,
1: ja.
0: Så får du kjeltene.
1: Ja.
0: Med Tjejefors.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke når alle kjeltene begynner, men begynner så Tjejefors, vi er nå huset nå, det gamle huset.
1: Ja.
0: Og til lyste vi at til bjøver i øren samkomne etter å kunne lene huset og bruke dem. Og til gjør det vi så bruker av.
1: Ja. Det minns ordentlig veldig. Ja. Helt ikke at det var jo i med Junemann, eller klart.
0: Nei, jeg hadde vel kommet ut i
1: første
0: Junemann.
1: Ja. Så jeg minns bare, jeg tar noen akkurat kommer sammen da.
0: Akkurat, ja. Nemlig, ja. Hentes og rann, jeg tenkte da, om det er nøysene.
1: Så.
0: Vi tar vidt gjerne Celebrant Singers.
1: Ja, jeg passer.
0: Ja. Det var et av første minst til at det var sammen, allmænt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, jo. Det var god det.
0: Ja.
1: Så att här vi är fram så kom ända i källor lösslene.
0: Ja.
1: Ja. Samma där och hans.
0: Ja. Passar.
1: Det är fantastiskt att göra nu.
0: Det var ja.
1: Det var fem av fem i början.
0: Vi började fem av fem, ja. Ja. Tullje på året har fem av fem. Ja.
1: Fram till Schweizen.
0: Ja.
1: Så du fint då.
0: Det var så mycket ont. Ja. Jag var lugg gammal som typ bara samma.
1: Jag blev kallad restbröd då för jag. Det låter ju det 50 när för jag vill.
0: Ja, så var det ja.
1: Ja, det 50. Det blev 50 och så där ja. För exempel. Och han så vill så dröj ju.
0: Ja, det
1: var ju lunch.
0: Ja.
1: Det är ju dåligt av inte där.
0: Ja. Det var det virkelig. Yeah. Det var et standard avlitt, og det meste vi det veldig godt best fra samkomne.
1: Ja.
0: Det var veldig godt avlitt.
1: Det gav en oppbakning. Og, Og jeg snakker med det at man sier learning by doing. Vi må leie bare ut av det.
0: Ja, akkurat. Ja. Jeg er så veldig i Lasjone her.
1: Ja, to kjente det. Det var veldig Lasjone ikke bare. Ja.
0: Men så hadde vi vært skåpen mitt lær tøy og sånt, og så kom natter.
1: Ja. Det var virkelig, ja. En øyelig godt vi.
0: Ja.
1: Och så drog som allt det som vi så samkommer här i färden i köknen och att låta gå och tog som låta det som här en ger och fokus för lite och kunna. Så här så vi det är alltid helt fantastiskt. Och just nu tror vi det är alltså allt som är hos som sitter och är vettigt mer för att ta in det här är det att jag vet att låta ta in var och obse på kvätt och i herren yngste och vad herren gör i jakten och samkomna och hur så vidt nått utlös människor om den och makon. Och ganska särskilt till obegynt att ta sig något sån äggfärg vid också att det är hur så serverar vi båtskapen, hur så lackar och gott och hur så möter vi människor och snitt och dagliga. Och det som samkomman är det här så allvarligt i bonus och för att som blir lack för det inte har alltså det är helt. Alltså det är helt speciellt att det är tjockorna att sucha. Tycker du det kanske på samma mått?
0: Ja. Jag visste att vi lade grunderna under tog som är i det.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Helt.
0: Vi tar för att spela några sanker. Jag huxar bara om några stortliga händning som vi hade.
1: Ja.
0: Jag huxar själv om att vi fick vidkända av Karola.
1: Ja,
0: nemlig, ja. Sondag morgen, hun har haft noen konserter, og det visste vi det av, og det visste jeg i bløven, og alt det der sånt. Og så, så kom jeg og møtte Sondag morgenen, og jeg er så ikke godt nok å sitte folk, og han selv var Petro Haberg Jakobsen var her, og her sent han en ung pen dame her, så innan jeg er jo hoppløs til folk.
1: Det er leid meg ikke til det, ja.
0: Nej, ja. Jag kände mig
1: inte.
0: Det är helt faktiskt att det var Leila Karlsson.
1: Jag
0: tänkte, ja, hon kommer från Amerika. Så det var i Amerika där jag tog innan.
1: Ja,
0: jag är väldigt lätt att tala att ta morgonen. Så jag var kanske inte vanlig att göra det bär. Men det är just den morgonen. Och jag visste att Karola sa att det här utan det.
1: Jag lät när vi Los Angeles.
0: Ja, passar. Ja. Och, så en av er så upptäckte jag att jag var livet att tala. Ja, förresten. är det Carola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att den svaren? Vem stjärna sitter och mötte jag?
1: En
0: sån morgon, en ganska mynda sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon, yeah. Hon började sank och säga forskjellige ting och så var det resten, ja. Mm-hmm. Men så var det akkurat det här hon, yeah. Hon mått enda någon.
1: Jag spurgade om du kunde där lysa siktningen i sankomna. Ta kast och lysa den på vid det och låta vara siktningen hos henne.
0: Ja, och faktiskt jag berörde den så jag dotter ju slett inte.
1: Så Carola, så säger Carola, så tar den på svenska.
0: Ja, öjla knapp på outkörd.
1: Ja, så läser hon sig nyss nere i samkom. Det var nöjlig att löta.
0: Det var fin löta.
1: Det som är min sälja väl, det är att Carola kommer hem till en jävla konsert. Och ta i, nu arbetar jag i Dekstånden, Svensstånden, ja. Och vi var inne i Nema samtidigt, och vi hade en stor varslo, gallavarslo på Hållfärgen. Så var planlagt längt åren och så var det så var nog så störst sett upp kvar var nog några flera hundra folk i samtalet och kvar det var ett stort program kvar det hade då kvar det boy falkarna synte och allt möjligt då. Så det var också med synte sort ösnen konsert så Jolvon och det han stannade vart land nere och hon var längst sen åren ifall det var Carola kom så jag var så otroligt att jag alltid dömt öle väl Carola för att hon kunde kan sälja sist mot Tauron då så ölen det kvar Carola. Och vi dödde faktiskt. Och man var så imponerad över det. Carola var sin sån slåbrötare där vid Gospel Sanchez. Och så lika väl för in i Atlantaunlagen. Inte bara sankom upp, men ut och alla ständer i Sintja. Och ta var det någon som blev så känt. Hon blev just känt av någon Grand Prix,
0: ja.
1: Eurovision. Och jag minns väl att jag tänkte att nu äntligen kommer till färger. Och det var den som inte la färger som var att färra. Och jag visste sådana morgon att jag skulle ha Los Angeles och jag har inte finns några firma. Vi har inte glömt att spårsnäkra om att jag har tagit firma till och när vi vet att låten får bli åt färgerna. Så tänkte jag när jag tar den att jag får inte bya näkra medan vi blir varslade när jag inte kan säga att jag kan utstäcka Los Angeles firma i morgonen. Så minns jag att jag tänkte så och högstena var skvärt, tappa den, jag är klar, jag är färdig bara uppe och så färdig till morgonmöte. Och så tänkte jag bara själv då, så motiverade vi, om inte jag vill sova när jag kan. Och jag minns att det har stått där så fantastiskt att uppleva det, att så, nu är jag Carola möten och jobben där morgonen. Och det som hon så säger i tillsbordet om hon har en halsan eller sang eller något annat. Och det verkar som att hon har sin dröj sett så att vi bara får fria rattar eller så. Så.
0: Ja, passar.
1: Så
0: att, ja.
1: Men hon vill det gärna. Hon har klaverspelaren, så säger vi. Så han sätter sig på klaveret så säger hon, kunde låsa kanske bara komma upp och synja vimmar. Så ber hon någon täcka en sang som han visar bara. En önskan som vi kände oss nu. Ja. Och... ja, så vi sjöng samman faktiskt. Så det enda vi tyckte var att vi hade lust att Carola och konsert, så enda vi att jag sjöng då och vi henne samman vid Kaurno. Så vi lade oss att samman, den sangen.
0: Slängt
1: för att han kroppstuckar
0: så vi
1: bara fann den
0: fram.
1: Så då tänkte jag, nej, nu färger jag på Facebook. Så det är hemma, där ser vi, jag sjöng samman Carola. Så det är äldsta mynden jag kommer in i Facebook. Det här är allt det är lite rent, hej.
0: Nej, kan så.
1: Ja, uppfattade jag det. Jag tänkte, nu måste jag sluta arbetslösen. Jag fick en roll vid Jösen.
0: Ja,
1: det var en stort upplevelse.
0: Ja, jag tror det var stort var det, ja.
1: Det var en särlig morgon, Jösen.
0: Ja.
1: Den löten var god.
0: Ja. Ja. Helt visst. Tog vi för att tänka sanka, Jon?
1: Ja.
0: Kan jag slå att tacka först där?
1: Ja, jag också säger att Lauren Daigle.
0: Ja.
1: You Say. Det är en sanker som som jag också säger vi att oavsett kvar och så vid följa dag och så vid häva dag eller kvar till själva mest eller något annat i omakon så säger Herren alltid något annat som är så otroligt gott och som är näkv ivet här och som är ett gåva tänkje så vi kan hålla fast och ja. Den sanken handlar sin drömt här.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte noen You Say. Og hette sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten kommer Eion Myberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingen om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det stod ikke var det.
0: Ja, og jeg var jo til eldre enn tid, så jeg har alle trøyene fire stedet meg til at tid bare for å lukke som affære hvor jeg er, og så for andre folk å komme inn og lasjene og alt det her så ofte. Og, men til enda så faktisk vi, at jeg måtte sitte ensmålet etter det.
1: Ja, vi til enda vi skiftet lasjene ut totalt.
0: Ja, ja.
1: Det som är väldigt spännande och hvis jag tänker mig personliga vittspår om det så alltså människa som jag skriver samman så tar man er tillgång man är väldigt jävlig runt om ting som man tymer och man har så drive och så har sälja ta över unger så hände det att man sönder brände upp på en ändå till att det tablet för nek vi är vi ju är 80 i reprocess då. Så här att nek vara och är värre lasten här och samkommen värre så tar ju så värre lasten så höje uppåt nu av samband med ungdomen och Los Angeles då och var aktiv i så gott som allt nästan. Och akkurat dessa tøyene ta under tøyene, ta gjør det akkurat hos om, og ta gjør det alt i alvor. Så jeg bygde husene om, det tok en 2 år da. Vi bo inn, vi flyttet ned i kjattlerne og tog i hver så. Smøy av pjøa og renoverer alle husene.
0: Og gjør det mye part nærspalte.
1: Ja, ja, det synes jeg alltid at det blir stil, altså. Man er supermann. Det fannes jo det av.
0: Ikke enda.
1: Nei. Og det som endte mer til at av jævlen og midt i alle disse prosessene hva er bygd om, så det hadde nekva gjerne arbeidslåsen og ta kartene ved alle samkommene. Og. Så fag jeg at jeg smedde om, blackout, hva er en dag 8 og hva er munnsel det av.
0: Alvorlig.
1: Ja, så det var så alvorlig det.
0: Ja.
1: Og til å være akkurat med sånn jag vet inte om man ska säga wake-up-call för mig. Jag har alltid varit vätjen, men ganska immun till hur du prioriterar livet så där. Det var dagligdagarna. Tror att man är inte morgon kött och blå och man har sova och allt det där. Så det som händer inte mer, det är att jag mest att göra så ska jag börja svönen om det här gången för lunch. Ja, så tann tågen efterföljande gör det att jag var... Alltså jag blev... Jag knäckade inte så mentalt, men likam strejkade jag bara totalt. Och jag la upp i 8 så nattena och jag minns att jag skulle löja sådana morgonen. Jag minns att vi ringde till en tull i morgonen.
0: Ja, akkurat.
1: Jag tog hon kom om henne i sjukhuset. Jag minns att åren till jag alltid tog hon kom om henne till mig om 8 att hon lade klart.
0: Ja, passar jag.
1: Ja. Och tog det också den morgonmötet jag sa det. Den morgonen med henne i sjukhuset. Men jag minns bara att det kvällde jag smattade om till nattena så kom sista åren om man till bo åt hos mittlarna i Jona och ringde på en av ambulansen. Jag följde också med att jag blev pura väck och jag minns det inte och jag vet inte vad jag tyckte något saker det är som är pura väck som jag inte var dum nästan. Men jag la inte lunch av gallen och hon säger jag var omgående i ordentliga bevisläser men pulsen var helt ny i jöken. Minns jag när jag tog pulsen hemma här då. Jag följde alla tunna som är lövrande ur mig. Jag tog det. Det är min sista lött. I var skydd.
0: Ja, var det.
1: Och jag följde att nu är färre. Portören, det första som jag minns sin, det var det att Janna pratade sin med mig och portören kom in. Jag blev kvar till hemma och gått här och skötta. Ska jag sån eller gått allt.
0: Ja.
1: Och ja. Och blev kanna och hjärsta och allt det här. Och la här om natten av jödlingsapparaten och namar. Och ta helt eja vid mig och bjöd åtta. Och hjärsta och puls och kardibar upp och ny. Och det följde jag som att jag har ju släckt styra kroppen i röv. Jag följde släckt att jag visste inte vad släckt kan veta bär. Om jag var löjvid lite. Så följde jag det all natten. Och ta minns jag också med att jag syns inte med att löjve i tanken och för allt för som jag sa filmer och jökna. Och så marknaden, så tar jag tid att finns det vidare. Det var inte tulliga att det finns färdiga rockvin, man har ringt halvt tulliga. Eller ska jag skriva allt det, och att locka närmast då. Och jag hade ta om tjejtöjna, ganska tjejhåll något, att ta följde jag som att det blev, det var som att tändra i kontakt med kroppen och kvar. Jag följde jag som att det strejmade, så har jag strejmen i alla kroppen. Kvar följde jag som att allt blev sin normalt, att vi gör det med sort. Och det är det som har ett tecken och hand från herran, att här är allt gjort. Och men efterföljande ju ett halvt år, och kanske ut vid ett år, tar vi ju en liten fyr. Och akkurat då i tog in, tar värde där vi var begynt att snacka om att det är han skulle tacka i vår sorda. Och tar Jesus i till att det är ett litet antal där på ett nu, alltså. Vad gör vi? Alltså vi måste förbi, vad finner vi? Vad gör vi? Vad vill herren nu just nere? Och ta en attlanden som vi tillsammans med oss nu hötte,

0: bara vi husen bara spekla och checka tur om det igen och slappa sin drev om det ena. Och men det föll till alla tog in att ett bara driva sin tömt alltså ligamliga. Men ta tog mig ja i halvt ett halvt år och ute processen så var det vi sett att här vi bönade gå ner och så brinner jag lukas matella till och knatt att vad ska att vi det kommer. Vi är färre i nöjet här. Nu, det som händer så bara att vi är färre välja kanske skifta lösningen ut bara. Vi trakar bara allt ifrån.
1: Mm, ja.
0: Och det är så bära. Det är så simpelt. Men vi är fallet där så att säga att...
1: Ja, jag är ju faktiskt en mycket annan värld.
0: Nej, inte det.
1: Jag skulle ju alla med för att... Ja, och jag vet inte om tid och kvörsyn läge hade också samma tanke att tog var färre, na?
0: Ja, så i halvt det är mer som utlöst och gosigt här vi för att huxa sin rum, vad gör vi då?
1: Ja, och han sa att du kom här.
0: Ja, så säger vi, okej, vi har sitt i 15 år. Herren är ju Harry och samkommande, ja? Och samkommande är, han sa att han lika mot hans värsk. Så är det lite lukat som sätta det igång. Nu vet jag om jag minns alla detaljer, men så var det vi tog oss om att lätta oss samla samkommande och fortälla dem lite era. Så var det vi gjorde en tillgång kvar vid så. Bjåa och vi uppförde av ungpör samkommande till att möta upp till en så stor fällasfond kvar vid Lukas Lötfer dagen. Att de som känner till er, att visst tid följer att tid kunde vara en pass och i läraren tog oss av vi tycker om att vara en pass och lösning i samkommande. Så färde en tillgång och tog in i Oa. Så körde vi det. Gjorde vi det, så hade vi det. Hvis jag minns rätt, så hade vi gått en större fond för skvärde, det var ordentligt nek, va?
1: Ja, vi tar först en större fond och så kallade vi det in, alltså vi hade några kvöld kvar och några pör kom ett kvöld och så kom några ett annat kvöld.
0: Ja, nämligen.
1: Och frågan så var allt öppet.
0: Ja.
1: Vi tar ett ångar, avmarskningar, nej, handen kan inte, häsen kan inte, eller också, slett inte.
0: Nej.
1: Det var pur öppet, ja. Jag har sett att det är som tankar om man nu att du snackar om att det som är väldigt viktigt, alltså faktiskt är ju antalet höp, och ganska ägstna vanliga värstlund höp, att det kommer till lärsle och sådär. Mm-hmm. Det är väldigt viktigt att man kommer in och tog ner inne, alltså.
0: Ja.
1: Det har fallit vid att ta var tog till det.
0: Ja.
1: Och så kommer 1815 år, så kommer tog in till att flytta och komma.
0: Ja.
1: Och det som jag har sett av faktiskt åren ägstna, det är att hvis en lejare eller en lärsla inte flyter sig, ta och i Herren säger flyter, ja,
0: mm-hmm.
1: Så blir det ofta att han ser med pastoren som begynner att tillvita att bråda ner att det är som vi kommer att vara vid att bygga upp. Att,
0: ja.
1: Att bygga upp.
0: Mm-hmm.
1: Så den pastoren är väldigt viktig. Jag var, alltså, jag bjöds för allt det bjöds inte för att jag var mitt i allt russin om det.
0: Hvis nu får jag ta på illa till att jag kan ta att du säger det till er, att hvis vi förstår att banan tar denna stafetta, så säger man att stafetten och gör, ja. Att hvis han som har pinnen inte vill släppa någon för att renna vi, så är löpet färdigt, eller att du släpper någon till löpet och gör hinnan så han får runda lika kött och han tar pinnen och får vågar vid akkurat det samma, men på sån mat.
1: Ja, akkurat.
0: Det är så öliga på illa till att det.
1: Ja.
0: Att man och här Daniel hade vi har sagt att vet ni att är undra med la ta be undra med att du klarar så väl att släppa då ju se vad ska jag här nu tek to i vår we are han som så kommer nu we are ju jag kan stä eller touch det att han textar fettna tror att så som jag känner det som människa så först ordentligt all in tar det först in och det är så först 100%.
1: Ja.
0: Och att det och ta kan vansinnigt vara det att tåra släppa 100%.
1: Det är akkurat det.
0: Ja. Det är allt du klarar helt och
1: fint. Jag hade upplevt det här Arjen och till minst har vi får skåpna vår lastlepär här. Vår här tre år och så kände vi, det var faktiskt först Louis som kände det att vi tog in i färgen härifrån.
0: Ja.
1: Och så blev jag samfört om det samma.
0: Mm-hmm.
1: Och så fortäller jag samkomna till er. Och det var lite kätt att du vill inte vara så rädda land. Det var som jag tror jag är så. Då. Men då blev det så öjla klart för mig. Ja. Hvis inte jag vet tal och jag flott i åkom. Så slapp det som landet under inte att växa fram.
0: Nej, nämligen.
1: Det stod pura klart för mig. Ja. Ja. så på tammatan var fyrreikar på te. Og så eisen at det her stod, eisen klart

0: Freedom Hotel at hvis vi ikke flyttet det, da jeg hadde en skiv flyttet, ja. Så det hadde ikke akkurat versk, ja. Altså, vi er inne i hans herre versk, ja. Det skal man være klar i alle tøyene. Ja, men så slipper det som han atler, så vi blir foran til en fire, at det som han atler skal komme frem, ja. Så det man kan si at han skal flytte med makt, men det ikke det som han atler.
1: Nei. Så jag tror att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process, kan man säga. Så jag tror att vi ser också om här så samkommer ner det och det som jag nämnde också Johan att vi börjar ta tillgångarna och östen i åren vi kommer till att vi skiftar lösning, det minns det att vi säljer vi till åtta att vi tar så öljande gång hur ser vi så samkommer, hur ser vi flytta av dockan, vi tar höta en där evne av levande till ögonen som vi är ta.
0: Ja.
1: En av de sista levna som vi var tilltaget, eller mer vidare så att lösla. Kvar vi tar oss om, hur så särskilt en samkomma, kvart också att en samkomma ska vara. Hur så ser ni ut i det, hur så ska den så ge ut om några år. Och det var en process, vi vet att allt som samkomma kom, alltså det var ett...
0: Ja.
1: Vi tar så inte det som är det, men vi visste bara att det här är en yngst i att vi skulle flytta oss.
0: Ja.
1: Och så näck som det som här är en gjort efterföljande, det är som du säger att det här är en finns ju gjort vi så vid sammansättning så vid var det handlar så att säga. Och så vi får väl en egen oja till här vi att gosse vid är relevant för människor och idé vi ut och tog in det gosse serverar vid evangeliet kvart är det människor känner tar vi tossa och tar vi tälla ut ja, för alla bevisst är nog att det som vi tar kallar jag nya boskapen till nya boskapen är en nya boskapen
0: till nya evangelia.
1: Nya evangelia.
0: Så jag kallar Paulus då.
1: Ja, och vi får öljan ägg in och att ta oss öljan ägg om till hos Jesus är, hos Jesus fick fattare människor, hos Jesus serverar i det. Så en egna glädje boskapen, vad han säger väl är från när han ger och sånt. Och Så var det där att Tenucho, det är Tenucho på hörnet kommer till. Och kvar vid ivlat och samkona vi är. Vi enda sätt det att det pjöst inte är fadig något fyrstå per eller en fyrstå man eller en hövslöjare på ena vägen. Vi uppfordrar det till att börja vid en flätar löslo. Så själv finner det också det bör samkona vi är. Ja? Och jag snackar det kipa av henne om det här att jag ser att någon till då, som stämmer i morgon, någon annan som är lojar i mån till att jag skulle... Vi uppfattade att det går så jag började att lätta lösa det. Den processen tar time and card så några år.
0: Jag hade tur att säga, vi stod inte på något sätt.
1: Nej. Alltså, vi...
0: Vi var framför.
1: Ja, vi var framför och det tog givor. Vi var där och backade upp och... Ja.
0: Ett sex med minnes här för att vi tar vid så sätter sig nu till lösa. Så hade vi det största mötet här, det var Ulland och Falka mötet, och så hade vi dövra för alla samkomna här uppe i Dansefröjan.
1: Ja.
0: Och jag säger som min sista år vid samkomna som samkomlejare då.
1: Ja.
0: Och jag säger då att jag var gott klar över, hans till min alter, att jag kunde gott sitta vid Lashlene intill jag blev boren ut. Mm. Men spurningen som jag var är nägar efter att bära mig ut.
1: Ja, nämligen.
0: Det händer nästan som allt dess.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror jag att du helt knappt aktar fast ut. Ja. Som du teker till. Man begynner själv att halta man är aldrig till. Alltså, god i givet jag kan aldrig till. Men han är aldrig till själv. Alltså, han är bekärren.
0: Ja. Ja, det är i botten och grund det allra viktigaste att jag en och varje lärsle person i andra lindhöpet i Gossöra.
1: Ja.
0: Att veta att det är inte mitt värsk som sådär. Det är tjänare just nu i sambandet.
1: Ja.
0: Och det är inte som bestämmer.
1: Nej.
0: Fasten, det kommer att ärva.
1: Ja.
0: Alltså innan nu.
1: Ja, innan
0: nu.
1: Ja, det gör det. Så det är att hvis jag också om mig självan så kunde jag gott falta som en affärlitterklaring och att det är plus det andra nu då ett knäcke och blir sjukor och
0: ja.
1: Och vi har smält lom och allt det där. Så och i tog i ödlån så kan man sådja människa så ser det sin kjält ut för mig självan. Men Men det som är så gott vid Luven och det är att ta Jesus och Herren är Luven i tjocken. Så är det lika mycket som är hävet där. I princip att det är hans här. Han är akkurat på samma som att det är han som är Herren i samkomne. Så är han då i snöjöka egna Luven. Ja. Och jag minns att jag säger vid Herren att jag har kvätt nu. Alltså är det vän jag stannar upp? Okej, jag fortsätter så i tennastning och Los Angeles. Men jag trasslar sig inte nyare på att
0: Abyrdna,
1: så ikke være ui at den Abyrdna, men jeg tante lukkan ek vi tog vi sannsyn noen, og hva som jeg la i møtten i sår da. Men jeg kan si
0: det helt... Ja, men det er flere tanker om det, da vi skifter det her, da.
1: Ja.
0: At det som var utenfor standen, det skilte ikke alt ut. Jeg spør, nå, hva er det gale nu, da?
1: Ja.
0: Du har vi skiftet lastene ut, da. Ja. Og ikke tro i på det, at det var akkurat initiativ at vi skiftet lastene. Du, man er ganske så... Allt för vänner vi att det samkommer sammanhänge att det är klanter och stroj som förr till att så skift man lasten.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var en fantastisk...
1: Det var en tillvita process.
0: Ja, en tillvita process. Och tar man så huxa långt fram och stöjen så är färre framma.
1: Ja.
0: Så vet jag att 100% hade varit akkurat det.
1: Ja, ja. Du, jag minns det en öle stärskor... Störst upplevelse jag med själv om värdet är att jag minns ta i värsjukramäldaur och är begynt att gänga torrar och lukka som lakna i sakvim prån och takta rålet och färna gera och anna en arbeid och sankom där fär och ut naturen eller gera några utrat och attlanda så minns jag att jag gänga torr och dög livsnes och så har vi heimat och jag minns att prata lunch vi har han så säger jag att jag var ju fast kallt löje så jag säger prat vi här men jag pratar vi här en god enaste det och alltid man fissar Jesus och så när var så håller anten är en person som är rojakon och det är snack vi här en akkurat så som vi snackar nu och tar fast snack om att det är man var be att lära någon förskäl så håll dig att Louis är en bön och är en annan trotter rojakon
0: akkurat ja.
1: Och är minst jag säger vi här att kvätt nu alltså jag hoppas att vi är så lite fyrig att jag inte vet, kan göra några kastor i din rutsch eller så. Så jag hoppas att jag kommer ivrig så att jag är värre öjliga, lite fyrig liggande. Följde jag också på att jag är värre i botten. Och så minns jag att Herren säger mig att oavsett hur det är värst så brukar jag till det här som jag inte brukar till. Om du ständer en tälarställd eller något. Så man blir alltså inte så vänna på det vid det att att jag har steg i sån ekbjörd hälsosalen, berg vid Sancho och att lyssna ner. Det har fällt mig rulliga latt. Men samtidigt så är det det som du sagt att hälsosalen, du kan ju möta människan alla ställen i östern arbetsplats i Lekvärde Värsta.
0: Ja.
1: Och ta minns jag att det här är en sån ordentlig tydlig med mig. Det här som är ofta för att jag arbetar allra bäst. Det är det här som tog personliga. Och det kan vara det, det kan vara det, det kan vara alla människor som är i herran. De pratar när kvar du kommer in och hjärta från hjärta till hjärta in och ett människa. Det här du får flott näka. Och här är Herren för arbete utan att du tar sig till en mångt men du tar för Herren tar sig bantjökt det är bant in och personligt till en person.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här tycker vi är den största vetingen alltså för alltså det som Herren kan göra.
0: Ja.
1: Och det som hände med en gång är att nu möter jag en person som är kär i flera år. Och jag som personen var utan evigt jävligt och jag sa att jag inte anade honom på en men han var så att jag smördlade mig i knuse. Och innan nu. Och jag begynner att prata och ja. Så begynner bara Herren att fortälla mig ting. Att prata till honom, kommer in och att det är kvar. Jag kan så ta sig till honom Herren i djumar in i hjärsta kösen i personen.
0: Mm.
1: Under sinne, ja. Och det var så offentliga att lötta minst. I min kyrkland just över det här. Det var en sån lötta. Och kvart vidgående personen finns på rörd och det var inte det var ett herren. Men jag minns bara att jag så först det här. Så minns jag herren säger vid mig. Ejon, att det här nu har du mött en person. Det har vi bara. Alltså, nu, jag finns ju just näkert det här. Vi hämtar personerna. Och den personen har jag inte mött på Bjartella. Då kikade jag sedan när jag stod på Bjartella. Nej, man. Alltså, tog jag också att Guds likam är ju ute alla ställen. Och det har blivit så öjliga livande för mig att jag tog ärst i min visst. Jag kört om tog samkomna ganska trackar ur omkring tändast och ett långt rapport. Så det är inte vi agerar till att herrans liv och i mer kan plantas vågar till människor som är runt om. Alltså, du vet. Det är vi alla till. Alltså, människor kan man också, okej, okay, vad ska nu göra? Nu gör jag tjata mig. Alltså, men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är kvart liv som herren har som idag gör jag.
0: Ja.
1: Att jag vågar, inte?
0: Var det vid er?
1: Ja, kvart er.
0: Hela gången.
1: Ja, ja.
0: Ja, du har hela gått in.
1: Ja.
0: Har du tagit gått?
1: Du vet att...
0: Det är väl något som vi är nästan från gamla tror jag, och man ser upp till prästen till dömmelse.
1: Ja.
0: Och inte galva tror som sådär, ja. Men det som Bibeln faktiskt lär oss är att vi är alla präster.
1: Ja.
0: Att han säger att vi ber alla dessa tjänsterna och jokorna. Vi är bärare av hela andan som är god att göra.
1: Ja.
0: Och han bor i jokorna. Det är en offentlig tanke.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som fortäller att dömhjärt och fortäller det här. Så alla sviskar herrarna och yeah. Kanske vi först inte har vi utan vi tog somta.
1: Ja yeah, ja. Yeah.
0: Vi vet jag kan klar ivet här vi har borna kan vi göra från herran till yeah. Till människor. Yeah. Så det är helt annat standard det alltså.
1: Ja. Yeah.
0: Och han atmosfären som fyller vi hela antan och i ökorna.
1: Ja. Yeah.
0: Hon försiktnar alla människor.
1: Ja.
0: Yeah. Det är tillträcke på samma sätt som Jesus tillträckte människor till han var här då.
1: Ja.
0: Yeah. Det är tjinko om honom för en öron som det flockas om honom.
1: Ja.
0: Men han samma tillträckningskraften är i åkon, då han bor i åkon.
1: Ja.
0: Det är inte det här vita åkon själv som sådär är blivit världsmästare i åkon. Men allt är att han bor i åkon. Vi har hört sen framme, jag talade om det sista möten som jag talade, ja. För några veckor sedan, ja. Att det är Jesus antar och alla lärarsvännerna. Ja. Att han överför sig självan. Sun anta han säger tätt mot hade antanna och så sände han där ut vi tog antanna och så kom kvissen där kanske kraften isen kommer i där och tvärs skyra som söka kvar och i vitt är vitt och bara sitta så där klart och tydligt ja att vitt är Jesus är likam här och gör Jesus blev bära skönligare och jagnen tills som tryckva och han och som ber han vojar
1: ja
0: för hemnande där han onkan då vist sig fyra hemmen och så han häckt där av krossen.
1: Nej, nämligen.
0: Det hade så inte hemmen och sa till henne.
1: Ja.
0: Men så uppe i början så fyra lärsvännen och flera hundra falken här. Men då så han var färden och så kommer hela andra välja. Då är det att hans lika blev sett samman här och gör det. Och allt vi som tycker var lika mycket kvän rättning man hör till. Allt som här var Jesus innan Ysar vid hela andra någon. Det är pastra som ser man lika.
1: Yeah.
0: Och det är det som gör mån.
1: Ja. Helt alltså. Det är att... Och i samband så har vi nämnt oss nu. Hur vi flottar och nöjsen som samkommar vi. Hur vi presenterar bådskaperna för människan. Så har alltid det här upplevelsen vi har fortalt nu. Att vi har mött oss personen. Jag kan vandra en spaserator. Som man inte vill kan möta till nästa år.
0: Akkurat, ja.
1: Kvar så här visar man till att... vi tar Astrid tog in här är det blir olja uppdalt det där så antlärt och innanför eller utanför det antlärt har du till hans ankom och det är inte till hans ankom eller du har tryckvand visst du gånger här och sånt kvar och vilka man har sagt nu Jesus hvis han levde nu alltså så har man sagt att jag var skrämman helt om man tror jag att han tjekkade ut i heimen alltid innan det som man i gav sig en kattar av er ut i heimen
0: ja, nettopp, ja.
1: så det tog ju tanke på att han bär kraften av visser och glädjena och frien. Och vi är hans allika om vi skulle bära det vi och kunna. Jag plejer säga att dödsen inte mer att vi tar ofta tas om matan som Guds år blev serverad på och det är vi att människor följer att de är under en dom och att det är fördömning sådana. Helt än att fortälja människor om hur Jesus är och det är lojus som han är att geva och jag är alltså kvittar att det är oavsett kvar vid det om man är i kyrkos eller om man är uppe i symmjöten eller om man är
0: arbetslag
1: eller kvar man är i lojunorna det dagliga så halt jag inte överhör man ska ställa spåren här teknologi som är minst ofta att vi var unga att ja, alltså, efter kvar vi lätt att smitta alltså vi smitta för att Jesus bor i Jokko
0: ja.
1: Och vi smittar här så vi är då. Och det är inte över en bänken för det att du vet, alltså han kan komma och stjäla det som har en görs för det. Og hvis en annen menneske opplever som har sværet det er det.
0: Mm.
1: Hvis det ikke er sitt angstene som du håper på at det kommer. Altså, hvis det ikke er sitt og håper, tror jeg det. Jeg håper det kommer inn her, så det har jeg ikke det å si.
0: Nei. Hvis jeg har haft hessa tankegångene, så har ångene kommet ur himmelen.
1: Nei, nemlig. Nei.
0: Og så hadde vi et ångene vært.
1: Nei, nemlig.
0: På samme måte, som ferien kjente meg sendt i etikken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid så, så fantastisk deilig at jag suttja och se så unga människorna ja att att ta muran i brotten är inte nyor det är vi att du höjer ta starka känslan är att du höjer till evangelist att du höjer till Ebenezer eller höjer till Krishna att du höjer till kristelikan och så kvart värst
0: ja
1: och till angående du är något annat än alltså antal trust eller trust du inte alltså du kanske syndar nu bara tar sen till början så pratar jag när vet jag om det att jag hugger i morgon då sätter läs så tänkte jag att det är bättre finns det inte matapparat eller några centimeter mal som att människan kan bruka alla mat och strikta vad någon annan är.
0: Nej.
1: Vi är så öjliga som människor.
0: Men vi vet att vi är i en process.
1: Ja,
0: det är inte det vi också.
1: Nej, jag hugger bara mer om det att att vi brukar öjligt ofta och våra mänskliga vit och våra mänskliga äger till att döma människor utifrån vad man hellre om det, ja. Och kvar vi hellre skulle visa människor hur Jesus ser och låta han bryta.
0: Mm.
1: Ja. Och så har Luita att det som Herren görs till våra hjärsta, att det är han som bryter oss innanfra.
0: Tedan, välja brytningen.
1: Ja, ja.
0: Utan henne så är han inte välja brytningen.
1: Nej, nämligen. Det som vi en förälskelse alltså att det blev förälskare så gänget det ut på att bära att liv och ut och illa så så tar Herren det kommer in i hjärta vi tog ja så lever det ut här som Herren är givet där. Och det är då så finns det en process. Ja.
0: Du har också tagit en sanka chassi då?
1: Ja. Jag huxar ju om ja. Det kan så tjena.
0: Vi har några uppskott här.
1: Ja, jag har också hänt den här Filippa Hanna.
0: Filippa Hanna, hon är här.
1: Ja. You're still God.
0: Ja. Till och med syndrom Hanna.
1: Ja, jag kan lukka stortliga fortälla. Filippa Hanna, jag vet inte om jag känner henne, men hon är nog känd i England och innanför gospelverna östnuförsäljs i Europa alltid. Ja. Vi er kommer att känna eller vita om henne jag tror att Björstjocken är gift vid en ansmanne som hon möttar i Vrenglandet då hon var i bibelskola här i Bradford. Och han är svavor Filippa Hanna. Och Filippa Hanna är hon är östnuver i Los Angeles här i Sankom nu i Bradford här som Daniel Jörgs var då. Och hon synkade ikva sen runt. Hon ska långt runt och ner halvt i kött i sommar. Hon är väldigt god. Jag tror en god sanker till henne.
0: You are still God.
1: Ja. Jag önskar vi talta.

0: Det var Filippa Hannas som sang fyrir okkon You are still God. Og hette her sendingen vi veien. Vester Daniel og Justin Kjammar Eion Miberg. To Eion, vi slipper kjørt av på styrer det vi samkomne. Det er hendt sånn ekve.
1: Ja. Og, det er så stor person av lønn.
0: Ja, ja. Men det som det er time engine som blir eisen, ja. I august 2012 tegte han ut av Lashland vi i okkon.
1: Ja.
0: Og i august 2012 fær Jørgs og Daniel Petersen til Abibskola i Bradford i England, ja. Og kom blev oss en pastor av okkon her. Du kjente alla vegin, så timingen.
1: Ja, otroligt. Ja, Lashla og jeg tror att det som här en ger är perfekt.
0: Ja, ja.
1: Tror att tan tojen här vi ja så tais så såg det lastla att någon så tan processen som tan tan brightinga tojen som tar kom och ju tas det lat för det in att tar kom också kött till att skulle vi gera flit och ordligt att det vi gör så begynte det alltid att känna oss här att vi måste få några nya krafter in till att löja oss eller så. Och då var det så Gjörds och Daniel som kom och abannan här på en underfulla mattas. Ja. Och hur länge var det här?
0: Det var fyra år. Det var till, det kom här i augusti första.
1: Ja.
0: Till evangelium som det är antal
1: stadverkar. Ja. Och att här, det är också att så länge som vi har flott åkna det, vi vet att det släck finns ju flott sankorna, så nej, så är det karmar och jag minns att folk, då är tablet, så Jacks och Rödas uppan och folk länt och man rundar om det där, vi begynte att det ger om en tjockon och måla svart och så virkar ganska öliga däppet och snett för fast men vi hade då ja vi då ja Lasland Leia en ordland strategi för kvart är vi vilja för bojorna
0: väl jag väl lucka att det som så får hända det var en uppfyllning av till långsle som vi som lasta åren det känt och jag kom men det var annars som skulle göra det
1: ja
0: han känslan, hon kom ju från
1: helt särligt.
0: Det här är så öjla speciellt att sådja tillgång.
1: Ja. Jag vet inte om vi finns sagt det ofta eller när väl vi är som är nu att det arbetet som vi följt att här är för dig inte har. Det är så fantastiskt att vi har flottat till det att sådja att det är vi vill ha flottat att han åker. Så jo. Och här som vi är det är är väldigt spännande.
0: Ja. De brände huset ju också. Så ta brötte den här.
1: Ja, det gör
0: det.
1: Ja. Det var en öjlig kvack för jag. Jag minns att natten att jag tar och skriva i. Att nu är äldre i evangeliet. La sitt görs, ja. Vi ska lugga bak efter oss inte. Att ta i sankommande. Vi brötte ju oss navn. La sitt görs,
0: ja.
1: Tog att vi inte står att att markera det att vi det den nu står vi kommer och ja. Tant City Church som så är det hon här vi får inte brukt huset. Men jag också säger att nu kommer det på att pröva att vad är en samkomma? Är det ett hus eller vad det är? Hus är en ekvasia tror jag att det är här vi mötas men ta i Herren är hus och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det är så ajde att så ajde inte att smultra eller detta sånt eller då inte. Alltså visst man huxar om att man är en visst man är ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om alla. Så kanske det var riktigt att halta sig man på visst man så inte visst tar karman som man häver blå veck.
0: Visst man mister klubbhuset.
1: Ja, så mister klubbhuset, ja. Men här är det nästa ärende till. Och det här med att bara säga att det är otroligt att söka kvart och för det första har gått så kus störa välvilt att session i herran nu bo inne i Stockholm kvar enkel sankomma jämstandard Atlas kyrkor sankor bo inne med skriva och bjåa och ha visst välvilt på alla matar och kommunerna visst nu att vi så kunde bruka höll ner nere i rensa ruinen som är helt fantastiskt gott för jag så till ja det är stolt att söka att det som här är en journey. Och det som vi så är nu är öjligt spännande og det er en tilgang til mennesken hver gang, og jeg husker at hvis jeg bare ikke en 20-30 år etter, så kjente vi nesten hvert menneske samkomne, og det kan være en jævn tilgang til mennesker kommer færre og sånt, men og i det må jeg si at sånne der har vi der møtt, jeg vet ikke hva det er vi gjennom sånne der, så er folk inne, hver er det ikke her, eller? Hva kommer jeg fra? Ja, klart. Jeg ser folk ikke kjenner ikke. Så tror jeg det er tegnet på at det er som god gjør, at han, ja, at det er så godt, at jag såg en människa komma till.
0: Fantastiskt. Ja. Och att det ser unga som är sjuk, alltså.
1: Ja.
0: Har en standande vittnesbord här nu och ser tyna vid att vi är här nere, men det är inte här nere. Det har hänt mer på tamaten som du snackar om, Janne. Alltså, ute.
1: Ja, det är fler i mitteln dig. Ja. Så, ja. Ja. Ja.
0: Men så är det fantastiskt sammanhållskraft ute och jag vill mötas.
1: Ja, absolut.
0: Det är enkla bubbelstäst.
1: Ja, ordentligt. Ja, att här är viskar, ja, här är viskar ut i det dagliga så vidare, det är så gott det.
0: Ja.
1: Ja. Det är visst vi tänker om ett helt fokus, ja, jag vet att det är fantastiskt gott att vi kan alltid be efter att Guds ande och Guds visdom ska verka människor, och vi inte såna människor skulle komma och känna Herren som gör det, va? Men det här fokus i tjocken, det går sig mun också att jag var inte mer långt efter den här vetning, så vi talade en vetning vid rävliga när människor kommer bara då, så storma människor till. Hvis jag minns att det är allfärsen vid Kristus Färsort, det var öjliga, man kan kalla det en andalig vetning, hver gång öjliga när folk kommer, vakna för det andalig sorta. Jag har också nekt mig om det här att leta åkken som Kristi likan vara vätjen, alltså vara arvätjen och vara lojv här som vi där.
0: Mm.
1: Så kan det känna en djäva lojv, vad gör det? Om det så blir expanderat till ordentliga nekvisen eller spekliga, det är släck till, alltså, det är släck till min att det blir så sjukdom alltid. Alltså, jag ska, jag har som personlig också att lämna mig vara till här som Herren är djur mer, här som är. Jag nöjer inte alla världen. Jag nöjer till det som är så tjugo och det som jag kan röka till.
0: Ja, till röka till.
1: Mina familjer, eller mina grannar, eller mina starföräldrar, eller mina vänner.
0: Det var fantastiskt att uppleva det här hos boskapen. Han fortsätter.
1: Ja.
0: Alltså, utan att veta på något som helst mat.
1: Ja.
0: Det är akkurat som en slags DNA i samkomna som växer vidare.
1: Ja.
0: Alltså, Görs och Daniel var ju en öjlig process själv i Eisne.
1: Ja.
0: Och ta det här och inte det gör det visklarna kan vitta, ja.
1: Ja.
0: Och så på von Sujon var en sån brytningar tui kvar vi, eller man kan nästan sagt se boningar tui, ja.
1: Mhm.
0: Kvar vi bonast och det var öle speciellt för mig ta kommer vi jam i februari i fyrstan och är visst att antje om oss här planar om att Lästland är att jag får att komma.
1: Nej.
0: Att jag har en pastor av Toja. Men jag kände bara så jävla störst han morgonen för att hälsa på dig. Och jag säger, det pressar så. Men jag kan inte låta vara vad jag säger till er. Men jag vet inte om det är rätt om jag säger det. Men jag säger det lugga väl. Välkommen hem.
1: Ja,
0: men alltså Charlton upplever det så störst press och att se några som tejpa i öronen, ja. Och tej så kom det så blev allmänt, det var sån att fast jag manar skatten. Så säger dottern vid mig, en vän som är en pastor av Lästland, hur vet att se han det stutje. Att det gör sig spurse om Lästland har fortalt några för mer. Och hon har fortalt några för mer att komma. Hur säger han kvann till henne? Jag tror att pappen säger välkommen hem vid honom.
1: Och utan att du snackar om det.
0: Jag visste inte om det. Jag visste inte om det. Jag har fortalt så till morgonen i februari. Jag har sagt det till er. Och jag huxar av att jag har sådär att jag kände så här.
1: Yeah.
0: Här i Bradford och folk kommer in i salen. Där stannar det bara till pyrhorna. Welcome home.
1: Ja. Yeah.
0: Och det har visst inte peiling av helt det. Och nu har vi så haft det här.
1: Yeah.
0: Välkommen hem. Och det är ju akkurat det som boskapen snurrar sig om.
1: Yeah.
0: Välkommen hem.
1: Mm-hmm.
0: Adam, kvar är du?
1: Yeah.
0: Människa, kvar är du? Yeah. Välkommen hem.
1: Det är den känslan som vid vilja att människor skulle uppleva.
0: Ja. Ja. Ja, så tant Boskar tänker ja. Komma vi till är akkurat samma ante mässa.
1: Det är ju samma ja. Det är flitigt att se ut och samma så vid tossa när kom då.
0: Ja. Ja.
1: Så det är fantastiskt perfekt sammanfall.
0: Ordentligt. Ja, så har det
1: varit. Har det lite fram.
0: Ja.
1: Ja. Och det är spännande så igen.
0: Det man har sett. Ja.
1: Så det ja, det är väldigt gott. Helt väldigt gott. Så det ja ja, livet jag mer det huxar jag att man får en jakt när det möjliga faser lön men allt som är så otroligt gott det är att kvän det ta då ej Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin då så schizofren så las bok för människor som inte ganska lilla känner i bror till att han bara ner vi trick för sort. Så är det öjliga basalt gör på inte människas lite att du först en fri innan ut i hjärtat och då tror
0: jag. Ja.
1: Och tantrikven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen och ut där. Och jag ofta tar sig av folk alltså, och man kommer in och att det är ett vittrik och om god tid och sådär. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så även så att om så en artist den droppar dansaren och borsförklarar att tänka alltså så kan inte borsförklara det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er och han är ja han är han är löve
0: en frier som man inte kan drömma om er till
1: ja
0: och så är han där bara knappliga
1: ja ja
0: så fyller han det innan
1: ja ja och så är det snart torra som människa att så jag har alltid vetat då så illa att det tog in att to ankersväckna så käm du in i oss och så kvar du blir formad och ett och annat form i motka försank om du är till augusti ska leva och så där att läta eller antan och läta god laja det och så att liv som människa i mitteln där människa som du är i och så kvar du färst och kvar du gest och tror jag att Vi är så experter att man delar sig inte upp och då ett hända flaskan, hända sankan man att det är fiddler öja näck vi mun ho om sälja näck kvalt för tojna att det just lunch att det att where to och where to han så god att just hetla vara. Jag önskar kvar det skulle gå att inte gänga näck sankan lite men ta vi blir ta så öle grått om att ta det tror att Jesus är och att han röst uppåt från dem dig. Att god är sent han och det är värst så god är görst. Att du tror att det är god är och Jesus är. Så händer det när man nöjtar. Så tror jag det inte som du har det syndra kvarierna. Det är annan eller. Och då är jag också att så ska man inte iva så redan jag ut och i. Så skyll man. Så tog först en sån beskrivlig en fri. Mm. Jag vet att vi då överskattat att man människan och omstånden och någon. God säger det att allt för att gänga som har dansat rösen att han har. Men han har givet där hända ner dansen och nöjtar. Så han är vitt där och då är det. Även så gott som möter Lund och så är det han som... Tar God säger att han har sikrat det. Han är sikrat av tjocka och han är sikrat ödlarna. Så har han givet här att han säger den. Samma vi ser. Och så hällde man fast ut det.
0: Ja.
1: Jag har sagt vad det händer. Och tog kan inte myskor sig svalt eller näka dumt att komma in och avverska till att så god till givet mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sort. Men inte hålla fast. Håll fast vid det som det är väl som här är. Han är det som han är.
0: Ja. Så nu sitter jag också. Nu fortäller jag vita sån stort om bråttorna.
1: Ja.
0: Och det kan göra som allt bara har varit en lögning. Omgång du har röntor och troplägare. Men vi har släckt nämnt det här syna. Men vi har haft, vi är brunt i djöknen, öjla kraftiga röntor till här som vi är i det här.
1: Ja, ja.
0: Det må man bara säga. Men jag tror att det här som du säger, jag kan göra med det här löjva som ungen förbrötta. Jag tror att det här är fast i åkerna. Så,
1: ja,
0: men, och halta vid fast vid det här. Vi halta någon till det här som bor i oss. Och inte till det här som människor menar. Och halta och kan vi strämmer en fjärde sådär. Ja? Men vi halta fast vid den strämmen som är från Herren i oss.
1: Ja.
0: Ja, men han får någon tjocken runt där.
1: Ja.
0: Stärskare än att han kommer ut efter det.
1: Ja. Jag halta att verkligen att hvis du lyder av Herren som sier så her, som har skapt heimen, og alt det som rører seg i heimen om det, og en opprustning rundt om, og tøyende vi tøyre rundt om landene, ser større tjøvende, og større reiser seg sin oppmøte hver nøyre, så har det. Jeg vet alt som kan skape en ofri rundt om åkken. Det kan også en sjuka, det kan også en ting som hender familien i gjerne. Men ikke for små av det, men jeg har alltid at det allerede som, eller det som Herren altså hvis vi trykker det at han vann sier av det igjen, og han sier Herren som vunnet alt det mørkeste som alltid, ja. Så sier han selv at ikke øttest, men trykker kvile mer.
0: Ja.
1: Og den kvilden som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så det som heldre enn oppi det daglige. Så kan alle hinne løgn, om man har kanskje suttet imestig ut og forstår dere på forskjellige måter, så, men til bottenen og ut i løven god kjølver, og driften og kjeltene. Det helt er så viktig at det er mennesker for fæt, tror jeg. Så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være, eller hvordan man skal leve, men det viktigste er at Jesus flyter inn, og at han får vurs til løven. Så det var livet til ut. Så blir det en prosess.
0: Ja. To Eion.
1: Er det godt?
0: Det lurer vi i røyla stortledesene.
1: Ja, det er det.
0: Nå er, hva er det nå, Søyane? Det er 15 år, Søyane. Du får det urleislene.
1: Ja.
0: Og nå 15 år, 18 år, du får det urleislene. Men du kommer etter urleislene.
1: Ja, her er det stortledesene.
0: Ja. Fortell oss om det.
1: Jeg vet ikke om det er det han sier, at det er svært og bavsanger. Det er deilig. Tar man ned vi i samkomne, så er det ganske, vi mennesker til nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan jeg aktiv man er om hva man ser man gjør. Men jeg føler selv at vi tar hva. Være vi alle døgnene, selv om man ikke er så aktiv og i tøvnløgjene og Sancho og ta med aktivitet noen som suttet ganske opp fra delerskjellene og nøkker året, så føler jeg at det som er herren er veldig ui, og den togen som er veldig ui, er veldig særstekelig ui, altså for dere som familie, og også det som jeg har uttjennet, vi finner ikke lov til å være vidt til, men nå er vi til en av brøydekartøyene i samkomne, vi flyter dere, og vi kommer inn til at den prosessen vi skulle føre bytte et nytt hus, er i gang, spekulig. Selv om man ser det enn fysisk, men det er kjøtt. Og øyne til at vi som samkommer ikke at vi er i brøyting til å døgnet, så høyte Tom og spurte om Tom som er fyrst og mer enn utjøkken, eller at han ikke er løsland, eller at han løsland som er. Og vi er noe som er spurt om at vi er i løslandbrøytingene, hva er det spurt om er vi etter det. Og jeg minns at jeg sier her, vi tar oss sånn eksamen kan det eneste det, og jeg skal tenke større avgjør, så vet du at jeg sier ikke ja, eller jeg tar ikke ikke sti, for jeg vet at du sier ja først, eller jeg føler det av meg. Og til stod jeg at herren sier vi en stemme, men hadde ja, jeg gjør det nå, men det er akkurat med sin friren, som herren kan si at på alle mulige måter. Herren kan beite hele bestemme, og han kan også nå. Bara ge vakna den fri. Men jag har ju alltid till stora avgärden och lön har vi alltid följt och byn är gruvor och ta sig här om att ta er följt han frien som är från här Jesus. Så är det så. Och hvis han frien inte kommer ner det, hvis jag känner till det så ger jag det aldrig. Ja? Och det är inte några dagar eller ganska inte för att jag viker varje. Jag tänkte här, vad vill du? Vad ska jag säga? Ska jag säga ja? Det är först på att säga att det är ett utvärska. Så minns jag det, säger vi här. Visst du inte kan svåsa mig där visen i frien som jag alltid plöjer att följa. Så ger man så ett tecken till att bönar så är det lockost. Bara det. Så ger jag också att säga det på en annan mat. Och samma morgon så upplevde jag att bönar, eller en person som är och kan ha byn också när jag firar. Kom till mig och säger att, ja, så fortäller det här som vi där byn för er hänt. Vi som person.
0: Ja.
1: Det är kväll, ja, det är sådana kväll. Jag tar sig här när jag lägger mig. Så jag har visst mig så att teckn. Det är en maffa under frierna. Teckn kom och nätt.
0: Ja.
1: Kväll är personer som säger, okej, får inte här, vad ska vi ha? det här, visst är det här var det som du menar vi, så tätt det så. Så följde jag bara och strämde sig fri in i nummer. Vad ska jag att? Jag fick bara 8 år att till en mycket tog. Då en sorg tände jag nya nummer. Så ringde Tom och säger, yes, vi är vi på det.
0: Amen.
1: Det vet vi inte. Formellt alltid det här är lika som Brighton G. Sheer. Eller vi kommer in så lösslar nu i augusti alltid.
0: Ja.
1: Men det är spännande.
0: Det blir kunstigt när vi får
1: sommarfri. Ja. Det har jag glömt till.
0: Ja, spännande.
1: Ja, det vet jag. Och sen till att man har en affäring. Och sen så har lustaffäring om att vara i näckorna.
0: Akkurat.
1: Jag kan tänka att jag vågar vimmar det som har en hel görst.
0: Ja, ja.
1: Så är jag spänt på det.
0: Vi har brukat det året som vi placerar. Hattar sig ammen tjock natt långt.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Det är ordentligt dalt.
0: Ja. Så Jon, jag hade vi för att ta en sång att själv så för bara runt är av att han har.
1: Ja. Jag har ju också som jag ju också om. Alltså man Anna Wilson till en onke. Ja, vad kör du för halt i USA?
0: Ja.
1: Dattan Sanchen för en tois igen. Kvar i hon har sitte så jävligt att jag kunde miste Bachelson i Färsland och allt det där. Så jag hade ju mig skilt alltså vart på Taipei. Sist. Eller med skihalsikker, men det går så att øylig smøyte for familiene. Og lukket som alle disse spurningene om at hver er det god, at det kan ikke bli til, at hva kan hente mer. Og alt det som vi sendte, og alt det var før bare holdt igjen, altså hun før jo svart hål. Og hver er det god, bare plutselig en oppenbærer seg for en av nødgjønne kameran, og da forteller henne at jeg er det han gjør, ja. Jeg vet ikke hva det hender til henne, og hva det hender til noen av henne. Så mennesker, vi der er jeg mennesker i et lett av liv, ja. Sånn som det er lengt, som det er stått. Som det er ringt, som det er gått. Rønt. Menneskelig kan det sitte ut på alle mulige måter. Men. Så viser hun det til at jeg ikke vil gjøre det.

0: life. Her holdt vi Ann Wilson, vi sendte noen My Jesus. Og dette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet kommer Eion Myberg. Og dette er veien helt anstandende gode løte, Eion.
1: Veldig.
0: Og myntlig, ja, som du ikke kjøttet, sånn.
1: Vi pratar väl bara, vi känner oss väl.
0: Ja, det som är bara hux om Eion, det är om du har du några sida vid dig som kanske krivas eller har lust av och...
1: Ja, vi kommer runt av i omkring. Jag visste att jag kanske tackar tvärstöver som, eller tvärsöjer av. Nu har vi nästan ingen jätte samkomstår där, och Luno. Ta in er det här att nu ändrar vi tog illa. Vi tar som det sista du nämnt för mig att nu kommer vi in att lösna i samkommetjockna.
0: Ja.
1: Det är allt som östen i samband med arbetslås och familjer och oavsett kvar som vi människor att göra. Vi snackar om att vi kanske inte snackar så mycket om det här tunga syna eller det här strauna syna som det kan vara vi människor att göra. Vi är lösna och höppig och sådär. Så vi är alla människor, vi är inte lika. Og man hever avbjørnger av forkjennelige mennesker, det hever avbjørnger. Men dette her er at man er sammensetter vi så som vi der vet. Så som løslet tår, at alltid jeg tår å tenke fatt i det som er oppe, eller det som kan være en trobladje. Hva er vi? Ja. Altså, føringer er kanskje nok sånn ekvært her, at vi kjenner så vel, og ganske røyne, og... Jag själv är uppvuxen i en sån familj kvar vid Öyliga så jag står det att vi skulle nog finna det och hoppas att välna det bästa eller så.
0: Det är gånger nog
1: som jag kan säga. Ja, som Marsen skriver jag själv. Det är gånger nog. Men att man tar det här fatt och i det som är. Bara vi tror att du ska ta fatt och ta sig något lugnt. Du släpper inte undan troblöken som så hoppas det bara uppa. Det är alltid bara... Hvis vi tenker løslo så innan, nå er vi nok sånn ikke løslo, og så blir arbeidsløs. Til at ikke er smidast vi at ta det ikke fatt, og i troblagene er, og ta seg av mennesker. Og annars i løven er at jeg vil bare si at det er ikke ånsant at livet løve som sammen vi har noen. Og nå er jeg sank om å oppvaksen. Eller vi bare, og vi tar seg kanskje sånn, til at vi vandlet oss i herren, og jeg flenset litt, ofte etter sånn her. Eli Andresen sa alle som jeg arbeidde ikke, jeg lærte ikke sammen, ikke slå inn til meg med grafiker, ja. Da tar jeg etter repro, til sammen Jakobsen, som har reprovist, som heter SJ Repro, og her arbeidde Eli Andresen nå, og stekke løsene kommer, så bare lukket tro og gjør det, så vet jeg en fantastisk tur for meg, Jøsten. Jeg var jo bare 16 år til for å lære, og var 20 år der utlært. Og jeg tog inn her, minst jeg, at Eli, han har jo så stått løy hotet, Jøsten. Eli har jo så ting hver, han var involveret under tøvnlaget løyve, og har tillgång och kontakten det kände jag fast och har ju gitarr undervist gitarr flest ner någon ta han var yngre och när fast känner han härifrån och sanchen och townlegend sort och han säger ofta det är att herren är en dejlig drunk.
0: Ja,
1: det är så
0: sådär. Jag ser utgången
1: så det där som är inte vill och så och jag säger att jag vill säga med människor ute som har det att visst omkant eller har fördomar runt om kan han sanka om och kan kyrka er sådana kan släpp ta med fördomar och spyr hellre herren kvar är stjå så troppar han upp på en av det och det är så god är han är andas han är löjv i tjocken han är även löjv som flyter in i ökar hjärta och i det visst du säger ja och inte om då ett kvar färg jag innanför. Så kanske också om kvart och första när vi ja, vi har den nu. Så flyter han in vid anlägg, så blir det anlägg nu i det. Och vi förbinder ofta det här anläggen till en för åker då, utav det där i lilla kämmer. Men herren har sagt att det himmelska löjve och tansiren och Golgata, allt det som han har gjort för och det värsta. Det flyter in i och kvart att han säger ja. Och i det. Det är gott.
0: Amen.
1: Och så kommer himmelen in. Alltså så ska det inte bo egentligen till annars kommer himmelen. Så ärst kommer himmelen. Himmelen kommer in i det. Det kan jag välja att vara ett sådant glorificerat. Ja, alltså herren är allt det. Men det människa till personen och tankegång, de kanske är ute i löt och han kommer in över brotten och knuster allt möjligt. Herren trappar upp, alltså även som tog ligger i knuse. Så trappar han upp totalt och förvandlar allt innan ut där. Så jag vill säga att den enaste utvärlden i löven och det är att säga ja vid Herren. Det är det bästa.
0: Det är det bästa, ja. Alltså vi nämnde Johannes när vi snackade om den här i brådskapen så

0: så vill du ju gott.
1: Ja. Amen, Amen. Eion. Tjo, Eion, kan du be benabund samma vid Eion?
0: Ja.
1: Som har lort efter.
0: Ja, det är gott. Herre, tack för att du vet bara. Kunde sitta samman här i rasen i det här, tjej. Och tack för Jesus att hända möjligheten vid det här, va? Men jag kunde ta sig ut här som till lagtanga hjärsta, som fruer för alls människor. Och ta värliga fruer, ta värliga för alls. Ta tracka till här, ta i to. För att jag ändå tar in att komma in och kan sinna och kan hjärsta. Och lösa dem från ödlen tog som binder dem. Ödlen och ägna människor och ödlen och ägna svanse. Och to kommer in och lukar dem. Gör dem fri och glädje. Och utav dagliga här får löv till att uppleva oss och to och hjälpa dem och i löven. I ödlen för den här. I ödlen tog dagliga. Och han sa kvärt er. Det ständer att det inte får löjt och inte förstörst. Och det ständer att att alla åker hoksaner. Och allt det som vi inte skulle vi komma fram till dyn vi. Och det som vi inte som människa, det kan vara bara störst och smått här. Och inte för lite, inte för störst. Så i hälsa löft och Jesus så inte vi att tyn ante och tyn frälse ska bara få löjt att lite in i hjärsta som människa som har det. Löjta herran i ödlån. Är du tjokor, är du tjättor, är du tinktor. Eller om man säger om det går gott och lugn och så glädjer så. Spyr Herren vad han vill om och pröva att stå i det hans lyfter och trycka honom. Tack för vårt land. Tack för vårt folk. Tack för dina värde, Herre. Amen.
1: Amen. Eion, så får jag tacka dig så hjärtligt för att du kom fram vid här.
0: Själv tack,
1: ja. Ja, det har varit en glädje att prata samman.
0: Dejligt.
1: Vi tar ofta prata samman, men inte vi öppnar mikrofonen.
0: Nej, alltså vi bara sitter och pratar i en program för sig.
1: Nej.
0: Vi har snakket och pratat.
1: Ja, det är en ära för hans geistna.
0: Ja.
1: Atter.
0: Ja, ja. Ja. Allt välkom.
1: Det är om 15 år,
0: ja. 15 år, ja, nämligen. Nej. Du har en lastbär nu.
1: Ja. Tusen
0: vi ser så gott vi gick till ödel.
1: Ja, vi ser gott vi gick till ödel. Och hälsa Simon.
0: Ja, det gör jag. Som lös.
1: Så är hända här sändning vi vägen kom att ända. Och tills vi har fyllt vi här var hårst Eion Myberg. Vi har haft ett dejligt välsignat prat. Och det bästa av det hela är att den här sändningen har varit så ändersänd att i kväll, fridja kväll, klockan 9 och att morgonen klockan 5. Och här att säga att så kommer om man har löt det att lite ut i den imiska potten som är vidrekopplade på. Till det här så efter er bästa och värsta tycker att Daniel Adol Jakobsen att säga tusen tack för det här för att ha ett gott och signat vikskifte.

0: Tonleikabalkurinn Iktus med nekvat høyra sust i fursunum. Tonleikurinn var sera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkan leie sitt av etter å spela miltiøsan tonleik, her høvestendte var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven var sera vel måltidkjen og nekspalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bæg som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv, tildømes til Lus Palau-møte, som var i høllinja NAB i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. I nekvar hev man hørst løyti og åndsje om Bølgrunn, og tjamonkun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i bølgen av Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23. år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkara. Og det er Svein Uppreskar i Jester, og han er vi og kunne telefonene. Velkommen, Svein.
1: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kunne begynne ved spørsmålet, hvor er Svein?
1: Ja, Svein er en kvalpengur, som er født og oppvaksen her. Jeg har alltid bo her, ved i andre stedet, parstar og løvnån, så ved jeg til siden i Arne. Det er rødrunnar.
0: Ja. Og Svein, sendingen eiter Minnes du Iktus, så jeg kan høskende spyrja til spørringen. Minnes du Iktus?
1: Det var det framme, minnes du det?
0: Ja, syste forsen hun. Åste forsen og ikke fors.
1: Da har jeg akkurat stå en orkester og så her i Kvalpa. Så jeg minnes løyte til Iktus, seitene minnes jeg kanskje kjente til Iktus, kanskje personen til Alex Berensen som var her. Men annars hei en helt ære visjon ta en Iktus hei, så jeg leier ikke så god menneske til Iktus ta. Jeg minnes ikke til det, kan man si, fra Tarretøyene. Og
0: hvis du kommer sånn nær nok, hva sier du henne, ørvise visjonen der, hva er visjonen vi tynne løyve? Hessa tøyna.
1: Ja, tala ut i okkur og i dansabandsløyunum og jeg ble sjankare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og fyrirestarsenter her i Súrøyni, okkratúra, Norrrettur. Ja, jeg vil sija at misjónum og vi er faktisk að gera að hjálpa fólk að trúivast við tói umhverfum og við mun til við det svo hjálpa fólk að trúivast við. Vi har hans nerver i Steinfildring, så det er vi akkur som vi gjør, kan man säga. Så efter samma så var Iktus främmant för mig.
0: Och tantonlagen tar ombo av det här, vilken är det du lustar efter?
1: Ikke nog, men jo, jag minns mamma spalte ofta antalliga musik och runt här kom jag av mötor, sundarskola och allt det här var känt. Men det är som ett löv i vinter jag löv då i Tärskoka i fyrre och ett antal som jag finns ju plantat in som en goa barnast i Badnaren och Ungdomsvaren. Men det blev akkar som en skuld givet här. Så jag sa att det inte var väldigt optiskt när du hjälter till åren. Men så minnes jeg mamma spalte en lang. Det er faktisk best i andre i tonelag jeg minnes til som Pedro Olof og Nils og Alex Berensen som kom siden da jeg var 13 år og gav han ut en band som heter Løyve Færvir.
0: Og til å si Alex er band. Alex han har haft tøtning for det som tonelagere og som menneskeisene.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet. tar sjansjenar som han sang, jeg minner spesielt sjanker han dreymer om, hvor så ofte han taler i tilmånd, tar jeg vel i ene 13, 14, 15 år, så han gav et her ut, har vi over 13, og han over 22. Så jeg minner hvor så fantastiske gåer som musikker har vært, at jeg var godt, og rødt om vær som ansjen annar. Jeg vil ofte huksa og sagt, at amerikaner 80 Elvis og 80 Alex til halvdige for at standa etter Alex mittelføringar, at det var ringt at jeg andre leit lopp opp til at for å bo her sampakka i okkurt vi samtøyna og det rakte bare plett, kan man si så det var alt tog jeg til tilsyn sannsynna, bare Elvis og Alex så det er stendet etter der halvdige Jeg vet ikke, skal jeg løse Alex og løse synder så holdt jeg at hjertaleget fylltest vi gav røddene og til vann hjertene. Men jeg så det seg jo også om personen Alex. En da lytte lattene spek for en mann.
0: Ja. Og Alex han jo pastor av Iktus og synker flere av sangen og utgang som kom ut. Og nå tar vi et konsert ved Iktus 4. oktober. Nu kommer du på all eisene.
1: Ja, det har blivit mig syns jag hans är apart. Och det är inte främmat för mig. Jag har sånt inte nog Alexander John Tuyna och inte haft minnes konserter. Och ta jag var hemma tarran och jag finns klar att det är frälsen och blir till syns jag country gospel. Så är tan inspirationen från Alex och Vinbond. Och den Ivan, nog den största avvirkan hon tog att och jag älskar jag country framan undan och ta det så blev till gospel eisene så vet jag. Och jag syns att jag har fyllt med allt mot lojup alltså som jag kan minnas lojka från det största igen. Och jag må nevna till att jag tar ju snack om personer ofta så är det angående enmansverk alltså till allt och att le att han följer och till det eisen som Alex eller kvar det som vi är och omtala som människor och Iktus eisen så är det alltid nog människor som är engagerade vi i mänskan uppgave och sådär sig till här och här kan jag nämna vinnmännena som Alex som jag kände nog bättre än Alex till Alex var flottor från Soröten och han gällde som vaks till vårt låt och besittade jag syns jag antal och Det var Per och Finnbjörn, det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sangare, jag sang en möte i Kvalpa, i Korsabegyntor. Ta sig till Per Bäck och en möte hos den här mälen som stod attanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig och deras vinnor och han har varit en ettjande stor och soja. Alene, og han var med oss som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og Finnbjørn tar han her. Det var beste baddansvinner. Så han er vår sønne store, sterke fingremester av verset som det begynte. Og så igjen er det utviklet til Negamai. Så jeg mener ikke sang en tekst jeg skriver til 500 miles away from home, så Bobby Beale. Akkurat jeg valgte, ta kjem Per til min, tenker jeg hånden av meg. Så får jeg gjøre sangbolk, og får jeg feras rundt i fargen, og lille Danmarker og kreaturer og forskjellig. Så det var en god tog, så jeg var så heldig å få berglandet til Alex Berensen, å standa så mot bergland, som nødde sanger innenfor gospel, for en små 25 år, så videre. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Og Svein, vi skulle høre sanggeisene.
1: Ja, jeg hadde ønsket det at jeg tenker sanger som ferie og setter ord til eller omsett, omskriver. Sangeren til Larry Gatlin hadde jeg eier han. Men Elvis gjør det han kanskje mer kjent han. Og han er det god hjelp til meg her, som Per Bekke skriver han.
0: Lat okkum høyra sanjen Gud hjálpi mér sum á útgávuna til Iktus. Hann kemur her.

0: Hatta ver Iktus vi sanchnun gut joltumer. Til lustar etter sendingsne minnes du Iktus, og i det er Svein Presgeri Jester. Og Svein, du kan kanskje først da vi forteller oss om hva hendte vi i sin her togene her to sjolver bygger at flytta til iver og spela mer gospel-tonelag.
1: Ja. Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørnse og alkohol og fikk hjelp på en av Vitsjørstål og så var jeg kanskje ut til detaljene her. Men kom så i samkommende og som sagt så ble vi møtt og vi åpnet en ørmån og vi ble et sjavår i en stor hjertelege fram og vi begynte at synsja. Og jeg glede fyrir at jeg starta i sama vi mannen som starta i grannabygdene Trondsvai eller Tvørare tog jeg at der var eldre i ugesen her og jeg fikk en øyla gåa barlast tarra barlast begynte vi krossan kan man sija og her begynte mot eisen det hendte såleis at Alex og Per og Finnbjörn og tær bøgtisfinnig nå inn i kjærne mannen som heter Teddy Mikkelsen og tværer takker deg for frelsen og såleis starta i det og vi også, ble vi også med den her mannen Alex og så han var samaskroa vår av lytelattene og spekfører han domte alltid inn i vår front og heia på oss han er godkjøren evner helt spesiell. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg en trommespillere som heter Tony Kreisman. Han spalt i studien der, han spalt ved Merle Haggard, Willie Nelson og forskjellige opptøker og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råkna til jeg, da du ikke råkna til jeg, lekkere enn ønder, da skal du tegge en pause. Vi allt det här erkände dessa tugorna för i Harlan var uppe i Ivor. Gospelshangaren. Och det var inte en karriär och det drejer sig om. Det drejer sig om att lita en annan person upp än en sjolver i er. Så det har varit gott att få till en grundläggande att vita och vara lärt att han var i en jungle. Jeg har alltid at Tom Stoyler, jeg bruker ikke, han inspireret av vår. Jeg og Alex og Taimon. Etter hver en utkjør hemmer av tonleitje som kom inn i samkommende i førjen til han, kom til. Jeg vil ha mer at jeg sier på meg og Aron. Etter ble uilet tekster, utkjør tekster som handler om Jesus, det som han har gjort, og det som han ikke har vært mellom noen mennesker, og enda langt, at Norge har en dårlig bygge sidene. Og det har vært ikke bare fri av det, det har døgnet har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som vi var imot det, som vi var fyrre. Men for jeg løser enda Alex, som jeg skal omboa til konsertene, så bærer han alt stittler. Han sier omgående nækka ringt om nækka, han sier Per fyrir meg. Og så kommer vi i Sverige, vi mersing vi først, at tar skilja det ikke. Tar kommer så tjata sænne. Og det må man sier, han fikk rett og ut. Ja, dette ble en signing av dem store for førja land. At akkurat at leta tonleisen og tambuna som tar låt jeg nå i og få han utgivna. Og til han nådde hjertene av mennesken. Jeg sikker det å være til en antall i oppmuntra for en munk, Martin Kristiansen Rein, som ble vittnet at jeg fikk seg fri for i Alex. Han ble ved å komme til noe annet i sangen. Og han båret ikke inn i hjertet til Leina, for han slept i enden og gav seg bare til Herren. Og som jeg sier, at han var det alltid flere manns versk, eller flere personers versk. Og her vil jeg nevne MC Restorff, han är ganska med oss som lite Alex, mittlomfolket kan man säga. Det är Alex med oss och Atterhildon och Lloyd Laton, men MC sa potentialen och fick han fram. Och kanske han kom mest fram av konserten i Norrlandhusen på Fyrfors og bandet kom ut i Femmefors som han spalte inn. Kanskje det var en nøyplast til nega mai, jeg vet ikke akkurat. Så jeg heter teater jo.
0: Ja.
1: Det ble alt Alex, men jeg hadde han gått at overhøve en sin personlige, om en den heita personen, og deilige mennesker som har sett så djup spår for av människor, inte minst innanför Gospelheim förr. Så det är alltid gott att kunna lita och ära upp till han i Fjärnheim. Det är det. Jag hade att och det här vill det jag har hört om att det är alltså på sig ojön han var antalliga och vakte kamraterna som de morgon och fådare morgonmöte så att han var brännande i andan och ta sig sannsynare och finns ju liv. Så det är alltid det tryta liv. Kanske en god tur inblåst och valsigna. Så det är att det är Alex och Jakob är en stor och att han för att projekten är till honom. Han får ju till Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjänverken och då. Kanske jag går inte att.
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner du?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Och det sitter också om en, nu nämnde du, du kände som så inte tonlaga bulten, inte som unger till Lorskvist. Men du är ju kvallbänker till att veta till som känner det. Och vi i bulten och inte var två bröver, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i kvallbänk, inte så?
1: Jo. Det har jag vuxit upp så var det här och tar en äga äldre i. Så det är första orkester jag har sett vid levande ägen. Det är Ta Jakob och Daniel. Och Rydar Nånfjall i Haldemarne Jakobsen där vi tar här ett orkester i en handlig här. Så kallar jag Edlund över Toftor. Det är C-tus i det här i Brunnäst som tar boen. Och tar jag i trommor och bassförstärkare och så. Det var en notchver i minnes horen var stånd och går så luttlar så går inte jag lurer in i mittland så jag gloppar i mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt jag. Och höra larmen innanför det så. Det var inte fjärnsigt, det var inte. Så det var en notcher heimor kan man säga som tar kommer vi här i mittland och grann. Jag har gått till tar. Och kvar ska du veta till att det blev så stort, det som blir inte så lojtig här. Och i sån luttla lucka i handeln som står här vid näst. Det skulle bli så stort att Jakob och Redda finns i några viruslöner och sånt i USA. Och så som man kanske inte vill så nog snacka om, men så vet jag om det. Så det var stort att uppleva. Och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i något år. Så jag är ordentligt spänt för att komma norr till havna i Lundna.
0: Det är ju gott.
1: Och samma time.
0: Det är ju gott. Vi skulle höra en sankatsrätt.
1: Ja. Ska du ta in Löve för vidare?
0: Löve för vidare. Vi tar yeah. Han är vi av utgaven av Alex Berensen som kommer ut och gör till fem och förs.
1: Det är han. Han har hittills läge av första banden. Ja.
0: Löve för vidare. Vi tar Alex, vi sanns någon, Löve för vidare.

0: Hatta var sankrin Luve Favire vi Alex Bernsen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband vi at Iktus fyr atra padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i rafoa og apresim.fo. Og gjester i det til Sveine Preskere som har fortalt oss under om sitt liv og du var jo vi og paddlet 4. oktober, og du har akkurat nevnt det, du gleder til det. Fortell oss litt mer om hva du husker om at du skulle ha paddlet sammen med Hesum Bøltsjøen?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg så ikke bare hette personer som jeg så ikke som nægget stort. Jeg vet ikke. Jeg er noe yngre enn de fleste. Og tar jeg var rundt dags og slå for tonelegget løyvene. Vi får ju ans vi känner mig sen då jag vet en mycket och sen då spänt antlet i det där samma vis med mannen och så chans att jag en ska skapa här och men så vill ju är bara just då så jag vet ju har så stora likely jag kommer att synja och kanske antju och jag känner det också som att jag ska vara en som stolar tajs och vi tror som tajs här det så det som måste jag inställa till för så. Det är med akkurat kvart och kost så vet jag inte, jag vet känner inte ordentliga paraplaner, men det har varit storslig som vanligt, det är alltid lukten. Det är alltid gott för en nästa konsert är god här och det har varit just ett stort arbete för att få det gott och röka ut vid bådskapen om frälsaren, John och Tonlake och Eisenet til gesta blutene og tann hiti a koma inn i lutena til nega sérstakt, til vil jeg sija til det kommer inn til vel kipa allt og til mennesker sett i horena som elskar til som koma og til klar a fevna ein og enda det ikke ovanlott at hvis du hever a hjärsta mat så kan du alltid luta det vi akkurat inn i her og du kan enda få det store syngning at jag tänker kan gå bia vet där visst du inte det så det här tänkte att konserten och arbetet annars går ut så är det alltid varit fram ur gott att komma till skolan det är en stor tack för mot vi kommer.
0: Ja du har hade ju först för to för att paddla lutne för the praise him to framförst lära konsertreisen i sjö.
1: Jo bra vet en ekra fel. Kvart, det har varit Johnny Cash ja, och så Ernst Restorff och forskjellat. Ja. Och det har haft Kjolleborg, Jogavor och Jola konsertstegor. Jag minns att det har prejsen med att hitta Kjolleborg. Det har, jag minns att det är alltid nog folk. 500-600 folk det har varit på enast fyrt och bra vid. Så det har varit spännande.
0: Ja, det är ju gott. Vi skulle ha en sanga trött. Du nevnte en den her sjansjen til regn.
1: Ja.
0: Ugavne til Iktus.
1: Ja.
0: Og det jo Alex som synger den sjansjen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette så en sjansjen vi får høre til oss sjansjen 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke jeg gjort enn. Vi har akkurat hans sjansjen, men vi får høre alle for en god til ofte mer. Og som er røyker, kjenner nok. Ja. Som är känt och samtidigt. Ja. Men jag stannade på en tesla på att flera det jag har kört en dag. Det har fått bra i det. Men jag hade känt det samtidigt. Men jag hade känt det för emot vid kommande. Så. Allt gänger. Alex Sanchez och flera det där. Vi har gått sig upp.
0: Låt oss höra Sanchez. Det är en av utgavande till Iktus.

0: Hatte aus Sankrin ter ihr ein, er willkommen in Chaiktus. Tillust als Sendingen im Minnes zu Iktus, Sendingen in Jörg die Samband wie et Iktus für Astra Patl in Löten den 4. Oktober. Markunning und Erkung Mäschche ihr Fuhr und Heimasöne praisim.fo. Gestern der ist Schwein in Pressgerre und Schwein wird er tos, sind er um Sanchir Cha. Iktus wird er tos um Sanchir Cha. Alex Bernstein, schon wir haben zwei Eisen, Jive, als in der Tonlegut.
1: Ja, ja, Jive, ich habe eine Führer für den Löwe, ja. Sehr much. Trutschar. Führer für Schar, ja. Und Kanoschka. Ja, der Start ist 2015. Wir tun. So, da wäre ich 16 und 19 und so 18 und 4. Löwe, ja. Und so, Theo Berry Gold, du hast die Ugao-Konzert. Och jag minns det nog och nämnt det, tonläkaren och Zachariasen, männar och äror. Jag också om detta heim i Göte, norra Göte. Så jag och Zachariasen, anpassade Jakob som vi känner som tonläkare det. Kanske runt det var flera blind i familjen, eller Dave.
0: Dave, ja.
1: Dave, ja. Och så fick Harran så något gott på sig ur ödlån. Jag hade alltid så avvärst att det stannade inte efter nu som har en egen tjum. Och när du nämner utgavar så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tacka till att lära och jag manglar ju år till lära. Så jag kontaktade Sägaris, Sägariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text. Och han svärar akkurat som han lyser så gott hur han är och hur han är. Han säger att jag ska föra söka Herran. Och om han ger mig några hjärta så ska jag höra att det är inte en 2-3 dagar. Så spyr han och ger till pres med texten så Herran är givet honom. Det var hjärta vid honom. Det var finare sanker. Sista mån till han yngsta som heter Jakob. Hon synker ta ena versioiden så till han då vill jag en glädje för mitt hjärsta att han sover på om mitt liv som säkert identifiera i sig och han har gett lite text som att passa till mig. Så till det här, du kan gå och spela från Sancho vad du är.
0: Jag halter vi täcka Sancho en hjärsta vinner mig nu. Han är av utgående Färjestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att knöjda han.

0: Hatt av sankrun i hjärsta vinne mun, vi svein i pressgärren, som är gäster i det av sändningarna minnest du Iktos. En sändning som är gjord i samband med att Iktos för attra pall i luten i 4 oktober. Mer kunning och ägång och märke är jag få och hemmasyn i preisim.fo. Ja, Svein. Vi är kommande mot räntan och sändningarna, men vi tar i alla fall plats för en sändning. Jag tror att du kanske har synder av Sövi att han fyrer sändningen.
1: Ja, det är en sjankrönskirka synes jag är sommarrojkor som har varit nogspalter i utvartningen. Och så var någon sjankrön till en som heter Olle Reiner som skriver texten till och läge av Alex och tar så valt ur Amerika, Wild Side of Life. Olle gänger i Hianon som jag har hört och han ser rojkön. Ur han från Skorsteinen här i norra Dalle och han oxar om Löve. Och jag ständigt skriva i skriften akkurat om mig till en tid som vet inte hur det morgon kan hända efter Jakobsbrevet 4.14. Kvad är Lövtäckare är spårningrum så svärar han tid är ju röjkor i sast luttla stund och är bortor. Och tar ju också en löjve till Jakob här ner om kvarven. Så känner man lyckan av folk nu som och känner hesmina. Tack och kommer till åkra och här nu. Och jag tänkte jag att sända hälsan ut efter jag har vövläggat. För Amos profet det här ständer att ge det till rejare att möta gode tojnen. Och i månen före jag mötte akkurat några folk om Johanna Kajen i Falpa och kom i en året här vid frälsen i Nävja Lundman. Och det är sedan också spårning att det är ett sikt på ett kärning. Och jag säger att det är akkurat det. Det är så gott att få egna upplätten att allt är görst. Det är ensam herrans, det är bundkörst. Till lågån. Till att jag måste. Och det var min egen snavestein. Jag ville hjälpa herran vid min verskan för att bli frälst. Och det gav bara ofri och ovis. Och då var jag som fick klarhet i att allt är görst. Och det är han som hälsar mig att bara tagga mot i hälsan. Jag tycker att det är allt är görst. Fyra mig och jag kom tacka honom. Då fick jag fri och mina svar. Så. Hesa spurningar om tja Ola Reinert om Sancho som har röjkur. Han har allvar samt med Sancho. Han ser det lösa spurningar om att vara trajar.

0: så vidare. Och det omtron att säga mig är att det är att sankaren som sanken den, sanken alla spelsen, så följde han ut till föringar kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren sätter spårningen att det är brottliga kemor och så vidare. Och det var en lockan som hände att förare och jordemanna i Hantavari Aachen. Jag glömmer mig om att jag och börjar vi till gospelturen i Norrland och det blev bara atmosfären. Bara tack som han bröst och loppade om Alex i färgen. Ja, man kan också om att det är hur så löjligt det var att han skulle färga så brottliga självor som han sank. Som han röjkar är en god sankar och vin och kylet vi inte är vant att det är en kämmer och kräver sig så att det är stor år kan man säga. Och så ett att säga att det är att en dag där man vill vara var så jag. Mitt liv är utvecklat så där så att jag syns ju i någon London efter hand i norra Sverige och Danmark. Jag vill säga att det är en dag jag vill råna och av gröven till Anders. Är det rås och fallna i stova. Steinman och Alex navnet tog också i om en värsta kvart. Två är det vi är som jag är. Två gav mig så nog. Två är min fyrmynd och sankar och ödsnån. Två gav utlåstrum till akkurhäntan kontri gospeltonlega stöjlån som jag själv och liv i nu och liv i av kan man säga. Vi har färas runt och flyr i London. Så jag måste bara börja högtid och tacka bara Alex och inte minst frälsaren uppett för möjligheten att kunna föra en sån samtjur. Vad gör det nu? Alex ligger så i gröv och lever i himlen. Och då är det så stort till Jakob att och Ektos att det kommer jag tänka på mig. Jag sätter stora pröjser på den. Jag kunde få en löj att förra och halta löj på i en sankun som jag har betytt så nog för mig. Och nu i tannsankaren som gav förrän där färran att jag kan få lov till att bera ta en vojar och halta löj på det. Det är en framöjda rätt och en särlig syngning och glädje. Jag ska vara min ente Jakob just nu här. Att detta flöva i hjärta och jag vågar att han flövån som flöva mot hjärta kan bära slavnar inna paddlon och jag kan flöva allt som kommer här. Vi tror sig själv i flöva vid det. Timmet inte.
1: Sven Preskar, tack för att du vill vara vid Jokon i det. Vi tänkte hissa sändningarna vid Sanchinon som är röjkur vid Stittlemastanta. Tack för att du lortar i ett.
0: Ja, tusen tack. Ja.

Tu lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2333-6666. Tack för det stålen.

Petail, şey. Şey. Tristlet, Klingonisch. Mit Heulast.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sier det stod i Kjei og i Havn. Og som sagt, frutja det over og vi er ferdig om middag, godt og vel, og det er haksta ferietøy. Og det er kanskje nettopp tøy at jeg finner ikke gesten som er kommet her, til nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eio Miberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har snakket med deg før, ikke du?
1: Ja. Det var i Atlanta först.
0: Ja.
1: Ja, ja, ändligen lyckast.
0: Ändligen lyckast, ja. Deilligt. Är ordentligt glad för att du kom.
1: Ordentligt gott. Deilig det väl.
0: Ja. Jag vet inte hur länge du har chans, men det först med chans att löva.
1: Ja, det är löga vi.
0: Ja. Ja.
1: Ja, jag har blivit helt att ju i Man är ju över en tog 11 år att det kommer känna någon.
0: Jo, ja.
1: Alltså jag har alltid varit 11 år att jag först för kom vi pappa och i Evangelius som tar vär i skolan när vi tar Evangelius som nu är bränt kan man säga. Det är det blev byggt då.
0: Akkurat.
1: Nej, det var det. Det är ju
0: Ja.
1: Det är gott.
0: Ja, ja, det var en allmänlig glädje för ochna att hit bara kom och ta. Och så sen kom resten av familjen.
1: Ja, resten, ja. Nog så kött.
0: Ja, nog ja. Kött. Så, ja. Så det här, och man minns inte här, eja gå, smasrönsen här. Eja, gåa, ejon.
1: Ja, ja. Det är gott.
0: Det är allt säkert och visst, ja. Men jag har lärt att jag fortäller sig inte om, alltså, sina bakgrund, alltså.
1: Ja.
0: Västmanna.
1: Hvor jeg det?
0: Hvor du vært?
1: Jeg faktisk heile vestning.
0: Ja.
1: Bygge Ørgen. Heile over vestning.
0: Ja, jeg synes det, ja.
1: Jeg bygge Ørgen, og mamma min, pappa min, enda Bina og Hjelm i Berg. Og så jeg gifte vi en sannsynje, så jeg øyelig av balansen ved Sorenje og Vestning.
0: Akkurat.
1: Jeg ser så gjerne det så hårdt, ja.
0: Det blir normalt,
1: ja. Ja, det blir normalt, ja. Det er øyelig vel. Så øye vi tre jenter som øyde Bjørst, og var Bjørst, eller Terboer, jeg har også en oppvaksen her. Vi tar hva så igjen jeg var, ja, som det finner vi i begynnelsen, så kan jeg si ofte at jeg er oppvaksen og evangeliusene. Men hvis jeg ferdig helt atter til min bakgrunn, så,
0: ja.
1: så ble jeg drast av land og rydde rundt til påskastevner og kjaldmøter og alt det der. Og Kristus Sverre i Høpe, og Michelsen som vestmannen, Kyrkjen her alle første tog årene, et årene, og så har jeg sintet til at øyne, selv om vi var i havna. Men pappa halte jeg at ta var det nok snakk oppe hos nere dopsporen, ikke sånt. Og ta var det han valgte at til hver jeg lyst, til hver jeg tatt inn at jeg halte sol og hver bryr sin rare inn, og assan bryr jeg om til at jeg tatt inn at lyst rattene til vi kom til havna her. Och var han så alltid affärer och jag etablerade samkommer för att få oss inte så det inte blev så rådlöst har vi huxat oss
0: som att det hade han sagt då
1: som man kommer ett hem som allt kunde komma och vara så som man inte bara var röster runt alla ständ och det är öjlig glad för det att han valde att göra eller det valde att göra mamma det ja och det är ju mer öjlig gott helt gott så får man en unga skräs och det blir ut ett antal i hemma. Så vi tar oss en parstre och tog vi skilden och tog att det här som ger idé oss.
0: Ja. Hade du några själva minner från tog in och vi kallt med kön och sånt?
1: Ja, så det var fantastiskt.
0: Och pappen var ju en...
1: Ja, han var ju Lasslund här.
0: Ja, Lasslund
1: här. Ja, han och Thomas och Laskan och Olof Heijen, Jakobsen, Laksvöjt. Tar tror jag minns sig hos vi var skämman om det alltid. Det var inte hos vi Magnus och Simonsen i Höjvik om han var ta, men det var ju då. Alla fälsen som i alltid man kan säga att Kjeltan och Assan ganska och Parstvis ösne.
0: Eil Toftegården var nog ganska ösne en.
1: Ja, det är alla som kommer av Kjelt med Kjön, ja. Ganska flera andra med Kjön som ösne sort.
0: Ja.
1: Det var sånt då i, ordentliga. Hvis jag ska tänka mig ett antal liv så halte jag att så kan jag också säga att min överbostning om latan känslan är av att jag tror och jag fick handa fri nu med. Ta väl bara 8 år. Ta väl en badnamöte och gött jag.
0: Mm-hmm.
1: och kvar i min som rätt så halt av Helge Abrahamsen och John Petersen som bär oss med om att det att jag skulle komma hjärsta.
0: Ja,
1: ja. Så, ja, ja. Han har gatt han gjort det.
0: Nej, akkurat.
1: Det finns aldrig.
0: Amen.
1: Så, och så har vi det, ja, ja. Så har vi det varit, ja, ett fylltjänst så. Så man var till Nekvar, det var en fantastisk tog och godvirka i. Och det, som baden var det ofärdliga stortet att vara vid till att det inte är att det är vid. Som baden så fick man bara, alltså vid ett spalt och jag tog ökt några nummer över Kjaldmikjönna och ja, och att det påskastänna var till sådana här. Alltså det är ofärdliga och minne det här va. Tog att vid det. Hur ska man säga, så baden så är det spel och sådana här, men man fick allt hit via lika väl.
0: Mm-hmm.
1: Och jag minns öjliga väl att öjliga, ofta var det där att utom man ändan av möten så får man ofta innan vita vad det hänt i och sådana här, och det är inte när folk var det sunk och man sa människor blev byen för det och sådana här, så är det uppvuxen ojödligt då.
0: Ja, och hjälpt någon.
1: Ja, mitt i hjälpen. Och det är väl stort lätt.
0: Ja. Men som sagt så att det var gammal syska.
1: Ja.
0: Så kom du till Havnar att gänga möte.
1: Ja. Så kvann det ena sondag ska vi så till Havnar.
0: Ja.
1: Och morgonmöte och kvällmöte. Vi ska inte göra kvarja för morgonmöte och kvällmöte. Det var lugga vi.
0: Jag minns att vi kunde faktiskt så lätt. Det var ju alltid.
1: Ja, ja. Och var det så att när man inte var några efter mitten när vi inte kom så i så var det väldigt ofta kökebön. Ja. Det är långt man följde dörra till.
0: Nämligen, ja.
1: Det ser man alltid. Det var fantastiskt.
0: Ja. Det var men på några måter är tygen ju ödlat. Ödlan har brått allt samfället vid tygen nu.
1: Vi har hört det.
0: Vissen sa att vi möter och sånt.
1: Ja.
0: Det var så rävla när jag möter.
1: Ja, det var så ödlan när jag möter. Ja. Man gör det faktiskt när jag annan nästan. Jag började gänga möter och ta vikskiften.
0: Nej.
1: Och i viken så var det bönnamöter och evangelsmöter. Och, ja. Man kan säga att tygen, jag vet inte hur man ska säga att allt kärlek att säga att det är bättre att ta en nu och sådär. Så det är inte man kan säga att det
0: nej.
1: Det som är i tygen nu, man tillägger det som det gott nu.
0: Ja.
1: Det är att här är det inte bättre kärlek att jag möter man i år.
0: Nej,
1: det är inte. Det var standard ringa ganska. Munt då.
0: Nej, som inte var det då. Det var sommars var flest till då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte begynner det då.
1: Jag har alltid en vifing och sommar.
0: Det kommer att allmänna sjönvars kommer från Furufors.
1: Nej, nej, nämligen. Jag hade vidare finns ju sjönvar på i Tveifull och Trufors och kort och ta center lokalt Västmanna.
0: Akkurat, nämligen.
1: Så ringde man tar smätt och center och så att vi får en fänger där klar för det kunde ju känta Tom och Jerry och kort.
0: Så det
1: ja. Så center väl man.
0: Ja.
1: Nej, nej mer. Det är flexibelt det lokala då.
0: Det har stått. Men alltså och nu faktiskt så kan ju evangelist nu hon Jack är yeah. Long Iron.
1: Ja.
0: Ja.
1: Torn the Garden, ja.
0: Du säger Suze Tan.
1: Ja.
0: Men hon var väl ofta här.
1: Ja. Torn kom till Launar. Ja, vad jag kan när så det är kanske syndrom att ta in alla galta
0: i kommen, va? Ja. Att flyta norr.
1: Ja.
0: Men äldsta systern Anna som är snäv vid här i Sentinger.
1: Ja.
0: Hon kom ofta hända vi.
1: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var via.
0: Ja.
1: Tar hon ju Marla Minne såhär. Uppvuxen Jan och systern Jan såhär såhär. Marla Minne tar hon miste ju mamma tar hon var så ung. Eller hon var bad. Hon fick lite bad och tar var och teenager. Hon sa ett under där. Kom vi an och norr hem på ett.
0: Ja, ja.
1: Så är hon vidare. Hon arbetade just nere i kökbyn.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, ja.
0: Det
1: gör det faktiskt att vi kom samman.
0: Ja, ja. Jag har sagt det. Men du blev också kött alltså aktiv på en kramat alltså.
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid aktiverat mig ut som händer eller så att säga. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag färg ganska höllt där att ta i Kjaldmikjönvers så minns det att Ragnar och Øystein var två sjankar norska som åkte upp att komma in där. Jag minns att jag hade en gels möte i Aulen i Vestmanna. Och jag minns att tar boen som mamma tog emot. Och första för att jag lukade som säger något och sank och upptrackade. Jag var 8 år och tar hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa hade lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå att det var detta är dagen. Detta är dagen som Gud har gjort. Och han lantade, så han lantade bara elgitarren, så han hade klänkt ner knövn. Det var bara 8 år, så sang han sang i kjolvor, tacka Gud för jag var frälst. In i allen. Och så är det där som, det kostar sig inte här för att ha det. Och ett som kanske inte så öjden är kvalkvita, som jag alltid är det var ett öjden särskilt ting för mig som smadrång. Det var det att i Vestmann har varit öjden är kvalkvita här vi Vestmann är en öjden aktiv kyrkjebygd och missionsbygd går sig till att ta in så minns det att vi tar då las missions och ungdomsmöte, men så Arne vid var något om till ungdomsmöte, så var det söndagsskola. Men så allt här i mitten var det inte ganska manglade åkost en bara söndagsskola, så har andra aktiviteter för bara som så var det ganska utav första skola Arne vi aldrig, ja. Och ta var det som är Birgit Klein som plötsligt kom och frälste ner den här.
0: Akkurat, ja.
1: Som hon kände Jakob väl och var bönnabältsen hon, Jakob här i norr. Hon, jag vet att debatten om att jag har mig till henne. Och ta har jag varit kvärt. Jag har också en nudge och tudge också.
0: Ja.
1: Minnes mig rätt, så halvt jag det och steg på, jag syns inte riktigt minnas på att ting kunde ganska viska lunch, men jag hållit det steg på augusti och ändlat var vetra kvar och hon bjöd en igen och en för vikna. Och jag har gittaren vi och så att här har hon ett år och vi kvar steg och ösning i åkost. Och så bör vi allt det vi kände att komma. Jag tycker att vi snackar Västman och Armin nu så att här när jag tar med min äldre som jag har varit kanske lite yngre och lyssnar helt inne. Jag har upplevt att vi är inte brukar till badnamöt. Har med stående känner jag. Och kvar hon bäckar bollar och saft och så sånk vi ett och jag spalt gitar fullt denna gas. Så ta hett vi möter, jag ser badna möten ju. Ja, jag hade det där, gå sedan två veter allt.
0: Ja.
1: Ja, det har jag stått.
0: Och Birgit, hon kom ofta att möta sundkvalitetsen.
1: Ja.
0: Och i evangeliet.
1: Ja. Platt ofta kommer så vi just.
0: Men så heimat jag också nog dess.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ett heil människa.
1: Ja, ett heil människa, ja.
0: Ja.
1: Jo. Så att det att han tog in här i evangelius någon ta var det två sam som hade ungdomsmötene. Ta jag var inne i där.
0: Akkurat.
1: David. Det var en fantastisk öle sålt. Jordan jag gav turar sen vi. Ta vi kåren och nu så har lever så där.
0: Ja.
1: Ta börja att vi kallar familjelever.
0: Nettopp.
1: Ta faktiskt två latis var det så börja där.
0: Ja, ta
1: pappa sa att du lossnar just
0: det där. Ja, han hade lossnat sam och pappan är kommer samstunds in i lossna och i evangelius och i fem och fors. Jag hade marsman och fem och fors.
1: Ja.
0: Och samt då så är det väl alla få kontakter via och genom forskjellige saker.
1: Ja.
0: Och han, jag hade han som var en lukas med undergång med den här till att vi får en tur vid Sandkorn till Norra.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det var en otrolig tur.
1: Det var 6 fors, ja.
0: Det var 6 fors, ja. Det var första julemannen i 6 fors. Vi får i Sandkorn.
1: Ja.
0: Och så bor vi i Pinsasälen här.
1: Och var, i Bergen.
0: I Bergen. Det var också nytt hus då, flott och dejligt hus.
1: Tabernaklet
0: kallade det. Det var inte från gamla tog. Jag var inte ett av stadverk. Och här var så en första människa som vi kände, några av oss kände helt väl från förrigen. Och det var Odd Ravndal.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Och han var blöjd och tog och sånt. Och vi fick så allt att han nere i taschen till Averro. Hon var rättliga stor.
1: Ja.
0: Så jag vet inte hur vi var rättliga nek.
1: Helst vi där var en helt trus folk.
0: Jo, det råkade vi. Det
1: var ganska mörd.
0: Ja. Det spes vi förr vid norren och växer var bara så fantastiskt. Vi hade det så rävliga stort
1: på oss. Helt ena standard.
0: Ja.
1: Ja. Det var nog glömmande tur.
0: Det är nämligen att ja, men här starta sån där.
1: Ja.
0: Här kommer tanken så till mig, ja men Pjösman för utanlanda för jag vikna vara samman som samkomma, som familje, samkom familje faktiskt. Då.
1: Yeah.
0: Vi var där folk öll äldre alltså,
1: yeah.
0: Som var vi i bönden och vuxen och äldre folk äldre, ja. Och då var det så att vi kom fram till att vi skulle ha en elev i Västmanna.
1: Ja, yeah, nämligen att det var tog i turen till det här blev smuja.
0: Ja. Så långt i september 6 år.
1: Ja.
0: Det var september, oktober kanske, där var hästfärgen, det minns jag. Så var vi i Bygdhusen i Västmanna.
1: Ja, det minns jag väldigt väl.
0: Ja, och så minns du det?
1: Det var fantastiskt. Jag minns så väl att vi bor i Västmanna och bara var i Lösslinne. Så blev vi ju aktiverade och roade allt det där. Då vi gjorde det klart i Bygdhusen. Att rota allt och få madrasser till hältar. og det vi at gjøre klart til at alt skulle komme. Det minnes jeg ordentlig vel. Ja, det var veldig stort.
0: Ja, det var det.
1: Så jeg fant oss unge folk siden en år.
0: Ja.
1: Det var helt vikskift.
0: Men vi tar lant og vidt madrasser fra Sarepta.
1: Ja.
0: Vi sov i Gullnån her.
1: Ja. Jeg minnes meg altså alt bestemt at jeg og Jan Henrik har vært til å våne etter madrass.
0: Ja. Akkurat, ja. Og men så langt jeg etter,
1: ja.
0: Så får du kjeltene.
1: Ja.
0: Med Kjeifors.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke når alle kjeltene bryr, men det bryr så Kjeifors. Vi har et hus nå, det gamle huset.
1: Ja.
0: Og det lukte vi at det ble i øre samkomne etter å kunne lene huset og bruke det. Og det gjør det vi så bruker av.
1: Ja. Det minns jeg ordentlig veldig.
0: Ja.
1: Helt ikke at det var jo i med junimann og klart.
0: Ja, jeg hadde vært kommet ut i
1: sørste
0: junimann og alt.
1: Ja. Så jeg tror at jeg minns bare, jeg tar meg akkurat om sammen da.
0: Akkurat, ja. Nemlig, ja.
1: Ja.
0: Hentet så rann, jeg tenkte om det at du er nice nå.
1: Så.
0: Vi tar vidt gjerne Celebrant Singers.
1: Ja, jeg passer.
0: Ja. Alt det var et av første minst til at det var sammen, allment.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, jo. Det var god det.
0: Ja.
1: Så att här vi är fram så kom ända i källor och lösslarna.
0: Ja.
1: Ja. Samma där och hans.
0: Ja. Passar.
1: Det är en fantastisk tur just nu.
0: Det var, ja.
1: När var det 55 vi började?
0: Vi började 55, ja. Ja. Tullje på året var 55. Ja.
1: Fram till 2000.
0: Ja.
1: Så du 15 år.
0: Alltså det var så mycket ont. Ja. Jag var lugn gammal som typ bara samma.
1: Jag plockade alla restbröder om förut jag gammal. Det var 25 när förut jag var med.
0: Ja, så var det ja.
1: Det blev 25 och satt där, ja. För till exempel. Och han så var så dröjt ju, va?
0: Ja, det
1: var väldigt ont.
0: Ja.
1: Det var helt alvid av inte där.
0: Ja. Det var det verkliga. Det var ett anstandande avbrott. Och det mäste vi då eller gott på resten från samkomnet.
1: Ja.
0: Det var väldigt gott på alldeles då.
1: Det var en gång uppbackning.
0: Ja.
1: Och det är också med det att man säger learning by doing. Vi lär bara ut det bara.
0: Ja. Akkurat, ja. Jag är så väl ju i lastningen här.
1: Ja, du kände det här. Det var lastningen jag var. Ja.
0: Men så hade vi varit skåpen med det här och så hade vi kommit där.
1: Ja. Det var en verklig, ja. En väldigt gott på.
0: Ja.
1: Och så det också om allt det som vi som samkommer här i färden i köknen och att låta gå och tog in här som låta det som herren ger och fokus för lite och kunna. Så här så det är alltid helt fantastiskt. Och jag syns ju tror vi det här är alltså allt som är hos som sitter och ögonen vet inte mer för att tog in det här var det att jag kan så vidt att låta in var och obse på kvätt och herren yngste och vad herren gör i jöknen samkomna och så vidt något utlösa människor och dana makon. Och kanske särskilt till obegynt att ta så något som äggfärg vid högsta av att det är gosse servera vid båtskap, gosse lacka av gottna, gosse möta av människor och snitt och dagliga. Och till som samkomman är det här så allvarligt i bånen så för att du som blir lagt för det inte har alltså det är helt. Alltså det är helt speciellt halt i ett jocken att söka. Jag tycker du så kanske på samma måte.
0: Ja, alltså det var jag har verkligen vid lätte grunderna under tog som är i det.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Helt.
0: Tog men vi ska först spela någon sanker och jag hugger spel om några stottliga händing som vi hade.
1: Ja.
0: Jag hugger själv om att vi fick vidjan av Karolle.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Sånn i morgen, hun har haft noen konsert her, og det visste vi det av, og det visste jeg i bløven og alt det der sånt. Og så, så kom jeg og møtte sånn i morgenen, og jeg så ikke godt noen sikkert folk, og han selv var Peter Haberg Jakobsen var her, og her sent han en ung pen dam her, og så jeg hoppet til folk.
1: Det er leid meg ikke, det er sånn.
0: Nej, ja, jag kände han faktiskt.
1: Nej.
0: Jag helt faktiskt att det var Leila Karlsson.
1: Ja.
0: Jag tänkte, ja, hon kommer från Amerika. Så det var i Amerika där tog innan.
1: Ja.
0: Ja, jag var ju lätt i hotellet att ta morgonen. Så jag var kanske inte vanlig att göra det bäge. Men det är just han morgonen. Och jag visste att Karola sa att det här, utan det.
1: Jag är lätt när vi Los Angeles.
0: Ja, passar. Ja. Och så en av er så uppdärde att jag var livet att tala. Ja, förresten. är det Carola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att han var en stjärna sitt och mötte en sån morgon, en ganska mindre sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon, yeah. Hon började sank och säger forskjell ting och så var det ja. Men så var det akkurat det här hon, yeah. Hon mot ända någon.
1: Jag spurte om du inte kunde där lösa siktningen i sankomna. Tack också lösen det knöpa vi där och låt oss inte nu sen.
0: Ja, jag och faktiskt bror så jag dotter slett inte.
1: Så Carola så säger Carola så tar den på svenska.
0: Ja. Oj, la knapp på outjord.
1: Ja, så läs oss inte nu sen kom. Det var nöjligt att lätta.
0: Det var fint då.
1: Det är som är min sälja väl löst. Det är att Carola kom hem till en jävla kassärst. Och ta och nu arbetar jag Dexton Sensson ja och vi var inne i Nema samtalet då vi hade en stor varslo galla varslo på Hotelfarion som var planlagt längt åren och så att så var något så störst sett upp kvar var något snägt flyg runt folk i samtalet då och kvar det var ett stort program kvar det hade då kvar där boy falkarna synte allt möjligt då så det var också med synte sort ösnen konsert så själv och ta stora varslan där Og hon var längst sedan Arna Arne ifan det var Carola kom så jag var så otroligt att jag alltid dömt öliga väl Carola för att hon unga kan sälja sist mot teorin och lustar i öliga när kvart Carola och vi dödde faktiskt. Och man var så imponerad av det av Carola var sin sån slåbrötare heter vi Gospel Sanchi och så lika väl för in i Atlantologen, inte bara sankom uppe men ut och alla ständer i Sintja och ta var det någon som blir så känt hon blev just känt jag någon exakt, Grand Prix, ja.
0: Ja.
1: Eurovision. Och jag minns väl att jag tänkte att nu äntligen kommer till färger och det var det ännu inte la färger kommer att färra. Och jag visste sådana morgon att jag skulle ha Los Angeles och jag har inte finns några firma. Vi har inte glömt att spursa några om att jag tackade firma till och när vi att natten färger på färgerna. Så tänkte jag när jag tar den att jag får inte bya näkran mer vid det var snar inte när kan säga gå kan sjuka Los Angeles film i mars när. Så minns jag att jag tänkte så och så huxna var skvärt ta vad den är klar jag får bara upp och färd till morgonmöte. Och så testa bara själv då. Så måste vara vi om vi ska sova när kan sälta. Och jag minns att det har stått där så fantastiskt att uppleva det att så nu är Carola möten och jobben den morgonen. Och det som hon så säger i tillsbordet om hon har en halsan eller sank eller ett annat. Och det verkar som att hon har sin dröj sett sig så att vi har börjat få fria rattar eller så. Så.
0: Ja, passar. Ja.
1: Men hon vill det gärna, hon har klaverspelaren, så säger vi. Så han sätter sig på klaver så säger hon, kunde låsan kanske bara komma upp och synja vimmar? Så ber hon någon täcka. Tack en sang som vissa bara en enskan som vi kände oss ja. Och ja, så vi sjunger samman faktiskt. Så det enda det stämmer för att färre lust att Carola och konsert så enda det att jag sang då och vi en samma vi kör nu. Så vi lät det låsa en samman. Den sangen.
0: Slängt
1: fram det här omkring upptugg, alltså. Vi får finna fram. Så ta ett tag till, nej, nu färger jag på min Facebook. Så det är jag har sånt som jag kan rolla. Så det är äldsta myndigheten jag har min Facebook. Det här är helt där, det är lite rent. Jag
0: kan säga,
1: ja. Jag uppfattar det, jag tänkte nu måste jag sånt arbetslösa när jag fick en roll vid oss.
0: Ja,
1: det var en stort upplevelse.
0: Ja, jag tror det var stort var det, ja.
1: Det var en särlig morgon oss nu.
0: Ja.
1: Den lät att vara god.
0: Ja. Helt visst. Tog vi fortfarande sanka, Jon?
1: Ja.
0: Kan jag slå tacka för stöd?
1: Ja, jag också säger att Lauren Daigle.
0: Ja.
1: You Say. Det är en sanka som jag också säger till er att oavsett kvar och så vidt följa det och så vidt häva det eller kvar till själva mest eller något annars i omakon så säger Herren alltid något annat som är så otroligt gott och som är nekvivet här och som är ett gåa tänkje som vi kan hålla fast och ja. Så han kan handla sin trumt här.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte noen You Say. Og dette er sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten kommer Eion Miberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingene om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det stod ikke var det.
0: Ja, og jeg var jo til eldre en tid, så jeg har alle tøyene fire stillet meg til en tid bare for å lukke som affære hvor jeg er, og så for andre folk å komme inn og lasjene og alt det her så ofte. Og, men til enda så faktisk vi, at jeg måtte sitte ensmålet etter det.
1: Ja, vi til enda vi skiftet lasjene ut totalt.
0: Ja, ja.
1: Det som är väldigt spännande och hvis jag tänker mig personliga vittspår om det så alltså människa som jag skriver samman så tar man er tillgång man är väldigt jävlig runt om ting som man tymer och man har så drive och så har sälja ta över unger så hände det att man sönder brände upp på en ändå till att jag tablet för nek för vi ju är 80 i reprocess då. Så här att nek vara och är värre lasten här och samkommen värre så tar jag så värre lasten så höj uppåt nu av samband med ungdomen och Los Angeles då och var aktiv i så gott som allt nästan. Och akkurat dessa tøyene ta under tøyene, ta gjør det akkurat hos om, og ta gjør det alt i alvor. Så jeg bygde husene om, det tok en 2 år da. Vi bo inn, vi flyttet ned i kjattlerne og tog i hver så. Smøy av i pjøa og renoverer alle husene.
0: Og gjør det med i parten av spalte?
1: Ja, ja, det synes jeg alltid at det blir stil, altså. Man er supermann. Det fannes jo det av.
0: Ikke enda.
1: Nei. Og det som endte mer til at av jævlen og midt i alle disse prosessene, hva er bygd om, så har det nekva gjerne arbeidslåsene og ta kartene ved alle samkommene. Og. Så feg jeg at jeg smelte om, blackout, hva er en dag 8, og hva er munnsel det av?
0: Alvorlig.
1: Ja, så det var så alvorlig det.
0: Ja.
1: Og til å være akkurat med sånn, jag vet inte om man ska säga wake-up-call för mig. Jag har alltid varit vätjen, men ganska immun till hur du prioriterar livet så där. Det är dagligdagarna. Tror att man är inte morgon kött och blå och man har sova och allt det där. Så det som händer inte mer, det är att jag mest att göra så ska jag börja svönen om det här gången för lunch. Ja, så tann tågen efterföljande gör det till att jag var... Alltså jag blev... Jag knäckade inte så mentalt, men likam strejkade jag bara totalt. Och jag la upp i 8 så nattena och jag minns att jag skulle löja sådana morgonen. Jag minns att vi ringde till en tull i morgonen.
0: Ja, akkurat.
1: Jag tog hon kom om henne i sjukhuset. Jag minns att åren till jag alltid tog hon kom om henne till mig om 8 att hon lagt rart.
0: Ja, passar jag.
1: Och tog det också den morgonmötet jag sa det. Den morgonen med henne i sjukhuset. Men jag minns bara att det kvällt har jag smått om till nattena så kom sist tåren om han till bo 80 mittlerna i Jona och ringde på en av ambulansen. Jag följde också med att jag blev pura väck och jag minns det inte och jag vet inte vad jag tyckte något saker det är som är pura väck som jag inte var dum nästan. Men jag la inte lunch av gallen och tåren säger jag var omgående ordentligt bevisstläser men pulsen var helt ny i jöken. Minns jag när jag tog pulsen hemma här då. Jag följde alla tunna som är lövrande i ormar. Jag tog det. Det är min sista lött. I var skydd.
0: Ja, var det.
1: Och jag följde att nu är färre. Portören, det första som jag minns sin, det var det att Janna pratade sin med mig och portören kom in. Jag blev kvar till hemma och gått här och skötta. Ska jag sån eller gått allt.
0: Ja.
1: Och ja. Och blev kanna och hjärsta och allt det här. Och la här om natten av jödlingsapparaten och namar. Och ta helt eja vid mig och bli åtta. Och hjärsta och puls och kardibar upp och ny. Och det följde jag som att jag har ju släckt styra kroppen i röv. Jag följde släckt att jag visste inte vad släckt kan veta bär. Om jag var löjvid lite. Så följde jag det all natten. Och ta med sig också med att det syns också med att löve i tanken och för allt för som så filmer och jagna. Mhm. Och så marknaden så tar jag tid nog finns det vidare. Vad ska tulla där finns färdig rock vem man har ringt halt tulla. Eller ska kanske skriva lite grann och att locka närmast då. Och jag hållte ta om tjejtuna kanske tjej håll natt att ta följt jag också med att det blev det är också med tentra i kontakt och kroppen och grejer. Jag följt jag också med att streama så har ju streamen i alla kroppen. Mm. Kvar följt jag också med allt blev så normalt att vi görs där ut med sort. Och tät jag också med att teckna hand för herran att här är allt gjort. Och men efter fylgen du ett halvt år också året kanske ut vi ett år ta väl ju lite fyr och akkurat då ut in ta vart det vi var precis att snacka om det han skulle ta gjort så där och ta Jesus ut det att det är helt stant det på nu alltså kan vi kan göra vi alltså vi måste förbi kvä finna ut kvä göra kan vi ha en ojus nere och ta attland som vi tillsammans med Teras ni hötte då så hon är sin tur fick jag sort skott för Beckman som också med då ta människans liv passion ut det så att lava.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det som är så gott det där när han är inte då alltså det han var tacka kan han att lära och vad han vill då. Och så började vi dessa processerna att vi bor i Nivå och Svitskola. Gustav skulle så jujok för ramarna och så att jag lagt när sagt vi med att det måste drasla sin nyor på tinka. Vi måste dagla det. Jag får då hela bättre än kan säga man. Jag byggde så husen vi är om i sport. Jag säger lackna kvart i Jerry. Han säger att jag sjukramält det i en man och så. Så tack av det härifrån. Det här gör jag så. Vi är så hemma just nu och puttla i spärre. Vi är husen bara späckliga och check mig tur om det igen och slappa en sin dräv om det ena. Och, men det följde jag alla tog in att ett badröj var sin tömt. Alltså liggamliga. Men det här Jag tog mig, ja, i halvt ett halvt år. Och ute i processen så var det vi sett att här, vi bor när går ner. Och så begynte jag här att lukas med att tala till och knäta. Vad ska jag säga? Vi är där kommande. Vi är färre i nöjet här. Det som hände så bara att vi är färre välja. Kanske skifta lösningen ut bara. Vi trak bara att det från.
0: Mm, ja.
1: Och... Det är så bära, jag var så simpelt, men vi fallet då så jag säger att
0: ja, jag har ju faktiskt något annat väl.
1: Nej, just det.
0: Jag skulle ju alla med för att, och jag vet inte om tid till kvörsen lär jag hade också samma tanke att tog ju var färre, na?
1: Ja, så jag hade tätt jag mer som utlöste gosset här vid för att huxa sin rom, vad gör vi då?
0: Ja, och han sa att jag skulle komma här.
1: Ja, så säger jag, okej, vi tar sig till 15 år, herren vill... Herren är ju Harry och samkommande, ja. Och samkommande är hans är lika mot hans är värsk. Så är det vi inte lyckas som sätta det här igång. Nu vet jag inte om jag minns alla detaljer, alltså, men så är det vi tar oss om att lätta oss samla samkommande och fortälla dem lite. Ja. Och så är det vi gör den tillgång kvar vid så bjöa och vi uppfördra och ungpör samkommande till att möta upp till en så stor anfällasfond kvar vi lyckas lätt för dig att det som känner till er att visst tid följer att tid kunde vara en pastor i läraren trots att vi tycker om att vara en pastor och lösning i samkommande så får jag den tillgång då vi tog in i OA. Så körde vi det, så hade vi det. Visst minns rätt så hade vi gått i en stor anfund för skvar det var ordentligt, va?
0: Ja, vi tar först en stor anfund och så kallar vi det in, alltså vi hade några kvöld kvar och några pör kom.
1: Ja.
0: Ett kvöld och så kom några andra kvöld.
1: Ja, nämligen.
0: Och för åka sju var allt öppet.
1: Ja.
0: Så att onkar är maskinerna när handen kan inte det här som kan inte lock short. Släpp inte.
1: Nej.
0: Det var pur öppet, ja. Och jag hur ser jag inte att jag tänker om man nu att snacka om att det som är öle viktigt alltså faktiskt på ju antalet öppet kanske är nu vanlig värslen öppet. Ta det kommer till lastlig och så här, ja. Det är öle viktigt att man kommer in och tojen är inne, alltså.
1: Yeah.
0: Det här fallet vid att ta vid och kom igen, ta var tojen till det här.
1: Yeah.
0: Och så kommer 1815 år, så kommer tojen till att flytta och komma.
1: Yeah.
0: Och det som jag har sett av faktiskt åren, älskar, det är att hvis en lejare eller en lärsla inte flyter sig, ta och i herren säger flytta, ja, så blir det ofta att han ser med pastoren som begynner att tillvita att bråda ner att det här som vi kommer att vara vill att bygga upp. Att,
1: ja.
0: Att bygga upp. Så tandpasten är öjla viktig. Jag var, alltså, jag bjöds för allt det bjöds inte för en fråga. Jag var mitt i allt rusch någon.
1: Hvis nu, if I had a bullet, så hadde jeg kan uttale at du sier det til, at hvis vi stedet lagt noe av banan til denne stafetta, som man sier med just stafetten og gjør,
0: ja.
1: At hvis han som hever pinnen ikke vil slippe noe for å renne vi,
0: ja.
1: Så jeg løper ferdig, eller det var, to må slippe noe til løtene, og gjøre hinnene, så han får runde, lukke kjøtt, og han teker pinnen og fer, hvor gjør vi akkurat det samme,
0: ja.
1: Men på sånn måte.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så det er så veldig godt på illet alltid,
0: ja.
1: Att man och här Daniel hade jag

0: 100%.
1: Tjekka det.
0: Ja. Og det alt du klarer helt
1: og fett. Jeg har opplevd her Arjen, og til minst har vi fått skåpen av vår lærselpær her, vår her 3 år, og så kjente vi, det var faktisk først Louis som kjente det, at vi tog inn i ferien herfra.
0: Ja.
1: Og så ble jeg samført om det samme, og så forteller jeg samkommende til her, og det var litt kjent at du vil ikke være så reale land, ikke være som jeg tror jeg er svart. Men da ble det så øyla, øyla klart firmaet. Hvis ikke jeg vet ta lov og flott i åkken, så slapp det som lander under ikke å vekse frem.
0: Nei, nemlig.
1: Det stod pura, pura klart firmaet. Ja. Så på den måten var jeg fyrreik av Europa til. Og så eisen det her stod eisen klart firmaet til, at hvis vi ikke flyter det, tar herren sky flyter, ja. Det heter ikke akkurat verska. Altså, vi deler inn i hans herre verska. Det skal man være klar i alle tøyene. Ja, men så slipper det som han atler. Så vi blir forringen 4.
0: Ja.
1: At det som han atler skal komme frem. Ja. Så det man kan si at han skal flytta med makt, men det ikke det som han atler.
0: Nei. Tror att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process kan man säga. Du tror att hvis jag också om här så sank man ner det och som jag nämnde så Janne att vi börjar att ta tillgångarna och alltså ni är vi kommer här till att vi skiftar loss det minst att vi säljer vi till åt att vi tar så öljande gång hur ser vi så sank man hur så flyter av dockan vi tar hörta en där evne av levande till en som värd ta.
1: Ja.
0: En av de sista levna så vidt var tilltaget, men jag vet vad jag sa till Lysla. Hver vi tar sig om, hur ser särskilt en samkomma, hur högsta till en samkomma ska vara, hur ser ni ut i det, hur ska den så ge ut om några år. Och det var en process, vet du, allt som samkomma kom, alltså du vet.
1: Ja.
0: Vi tar så inte det som är det, men vi visste bara att det här är en yngste att vi skulle flytta oss.
1: Ja.
0: Och så näxt som det som här är en gjörde efterföljande, det är som du säger att det här är en finns ju just så vid sammansättning så vid var det här eller så. Och så vi får väl ändå en oja det här vi att gosse vid är relevant för människor och idé vi ut och in ta gosse serverar vi evangelie kvart är det människor känner att vi tossa och tar vi tälla ut ja för alla bevisst en oja det här det som vi tar kallar jag nya boskapen till nya boskapen är en ny boskapen
1: till nya evangelia
0: nya evangelia
1: så att kalla Paulus då
0: ja och vi får öljan en kvinna i att ta så öljan en om till hur Jesus svär hur Jesus fick fattare människor hur Jesus serverar i det så stekna så en egna glädje boskap vad han säger väl är från när ger och sånt och så var det där att till Nocho. Det är så mycket pörren det kommer till. Och kvar vid ivlöt och samkomna vi är. Vid enda sättet är att det pjörs inte att få dig något fyrstå upp här eller en fyrstå man eller en hövslöjare på ena vägen. Vi uppförde det till att börja vid en flätare lösning. Så själv finner det också dig bör samkomna vi är. Och jag snackar det kipa av henne om det är då att jag ser ett ankran till då, som stämmer i morgon och annar som är lojare mot att jag skulle vi uppfordrar det gosiga börjar att lätta lösla och den processen tja ta imen kardes och några år
1: jag hade ett år att säga, vi stulte dem inte på nära som helst
0: nej, alltså vi
1: var framför
0: ja, vi var framför och det tog givor vi var där och backade upp
1: ett sex med minnes här för att vi tar vi så sätter sig nog till lösla. Så hade vi det största mötet här, det var Ölande Falka-mötet, och så hade vi dövra för alla samkomna uppe i Dansefröja.
0: Ja.
1: Och jag säger som under sista året samkomna som samkomlejare då.
0: Ja.
1: Och jag minns, jag säger då att jag var gott klar över, hänsyn till min alter, att jag kunde gott sitta vid Lashlene intill jag blev boren ut. Men spurningen som jag var är nägar efter att bära mig ut.
0: Ja, nämligen.
1: Det händer nästan som att det
0: är. Ja.
1: Ja.
0: Du är helt krampaktig fast ut. Ja. Som du teker det. Man begynner själv att halta man är allihet till. Alltså, god i givet och allihet. Men han är alltid till självor. Alltså han tränar med, han är bitjärna.
1: Ja. Det är i botten grund

0: Ja, allar allar viktigaste att jag en och för en lastle person i antal den hoppa i går så där. Ja. Att vita till att det är inte mycket värsk som så last. Det är tärnar ju i samband, va? Ja. Och det känns bestämma.
1: Nej.
0: Fasten att det är det kommer det va?
1: Ja.
0: Att va innan nu.
1: Ja, innan
0: det hela ända.
1: Ja. Ja, det gör det. Så det att vi ser också om mig själv så kunde jag gott falta som en förlitterklaring och att det är plus den nu då ett knäcke. Och blir sjukor och
0: ja.
1: Och vi är som ett lom och allt det där så oj tror jag att så kan man söka mänskliga så ser det sin chelt ut där för mig själv men det som är så gott vi lön och till att ta Jesus och Herren är lov i chakon så är det lugga mig inte hur är här vet i princip nu att jag tar hans här han är akkurat på samma som att det är han som är Herren i samkomne så är han då i sin jaka egna liv, ja. Och jag minns att jag säger vid Herren att jag har kvart nu, alltså är det vän jag stannar upp, okej, jag fortsätter så i tennasen i Los Angeles, men jag trasslar jag sin denier på att
0: Aperna,
1: så jag svär ui att den Aperna, men jag tänkte jag lukar nek, vi tog vi sanns någon och i sin lilla möten och sådär, men ja, jag vet
0: inte. Nej, ja, men tas med tankar om nu, alltså tar vi skiftet det här, va?
1: Ja.
0: Att det som var utan förstånden, det skilte inte ut. Det är bara något vad det gäller nu, va?
1: Ja.
0: Du har vi skift lasten ut då. Men du tror ju på att det var också initiativ har vi skift lasten, va? Du man är ganska så allt för vänne vi att i samkom sammanhang att till klanter och stroj som förr till så skift man lasten.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var en fantastisk
1: tillvita process.
0: Ja, tillvita process och tar man så huxa långt fram och står så här framma.
1: Ja.
0: Så vidare 100% hade det varit akkurat det.
1: Ja, ja. Du är minst en öle stärskor störst upplevelse jag med själv om det att är minst ta i versjogrammeldaur och är begyntra att gänga torrar och lukka som lakna sagt vem prövna och takta rollet och färna och gera och anna en arbet och samkomma där färre och utna torrarna eller gera och utrat och ätlanda så minns jag att jag gänga torr och det är glivsnäs och så har vi heimattor jag minns att prata lunch vi har han så säger jag att jag var inte på allt alltid löjigt att jag pratar vi här, men jag pratar vi här en gång innan så det. Och alltid man fyllde av Jesus och så när jag var, så höll jag anten är en person som är i Jakob, och jag snackar vi här en akkurat på samma som vi sitter och snackar nu.
0: Mm,
1: ja. Och tar fast snack om att det är man var bia till Herren om förskäll, så höll jag att löj vi är en bön och är en andra trotter i Jakob.
0: Akkurat, ja.
1: Och jag minns, jag säger vi här att kvätt nu, alltså... Jag hoppas att det är så lilla fyra att jag inte vet, kan göra några gastor i din rutsch. Så jag hoppas att jag kommer över det så då in. Jag är värre och öliga lilla fyra liggande. Följde jag också på att röja var i botten. Och så minns jag att Herren säger mig att oavsett hur det är värst så brukar jag till det som jag inte brukar till. Om du inte ständer en tälarställd lilla. Så man blir inte så vänna på det vid det att jag har steg som jag betalar sig om berg vid Sancho och att det är en fält man rullar lätt. Men samtidigt så är det det som du sagt att tälar sig om. Du kanske möter människan alla ställen i Östern arbetsplats eller kvärd värsta. Och ta minns i att Herren ser ordentligt att du lever med en. Det här som är ofta för jag arbetar allra bäst. Det är det här som två personliga. Och det kan vara det, det kan vara alla människor som är i Herren. Det är pratande kvar du kommer in och hjärsta från hjärsta till hjärsta in av ett människa. Det är här du får flott näka. Och här är för arbete utan att du tar sig till en mångt, men du tar här en tar sig bara inte in och personligt till en person.
0: Akkurat, ja.
1: Det här tycker vi är den största vetingen, alltså för det som Herren kan göra.
0: Ja.
1: Och det som hände med en gång är att nu möter jag en person som är kär i flera år. Och en person var utan evigt jag sa att jag inte anade honom på men han var så att mördla min ny knuse. Och innan nu. Och jag begynner att prata. Och ja, så begynner bara Herren att fortälla mig ting. Prata till jag kommer in och att det är det så tar sig till som Herren i djumar in i hjärsta kösen i personen. Under sinne, ja. Och det var så förfärligt att lötta minns. Jag minns inte så långt just det var. Det var en sån lötta. Och kvart vid kom personen fick brutet till vad det var herren men jag minns bara att jag så minns jag herren sig med mig igen. Att det är nu det mest en person det har vi bara alltså nu jag finns just näck där vi hämtar personerna. Och den personen är inte mött på det då är skickade jag sen vi ska på det så nej man då vet alltså tog hooks jag kus likam är ju ute alla ställen. Och det tar blivit så öjliga livande för mig att jag tog ärst om min visst kjallt om tog sank om det ganska trackar orankar tändast ett långt rapport. Så det är inte vi att göra till att herrans liv och i mer kan plantas vågar till människor som är runt om mig. Alltså, du vet. Det är vi alla tog. Människor kan man också, okej, vad ska jag nu göra? Nu gör jag tjata mig. Men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är kvart i liv som herren har gjort. Det är ju i oss.
0: Ja.
1: Det är ju i oss, det.
0: Var det vid er?
1: Ja, var det er.
0: Eller gammal.
1: Ja, ja.
0: Ja, då är det gott igen.
1: Ja.
0: Har du tagit gott?
1: Du tror att... Ja.
0: Det här är något som vi är nästan från gamla tror jag och man ser upp till prästen till dömes.
1: Ja.
0: Och inte galva tror som så ja. Men det som Bibeln faktiskt lär oss är att vi är alla präster.
1: Ja.
0: Att han säger att vi ber alla dessa tjänsterna och jokorna. Vi är berar av hela andan som är god att göra.
1: Ja.
0: Och han bor i jokorna. Det är en offentlig tanke.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som fortäller att han dömer här, du fortäller det här. Så alla sviskar herrarna och yeah. Kanske vi först inte har vi åt har vi också om det.
1: Ja yeah, ja. Yeah.
0: Vi vet jag kan klar i vet jag vi har borna kan vi göra herran till yeah. Till människorna. Yeah. Så det är helt annat standard det alltså.
1: Ja. Yeah.
0: Och han atmosfären som fyller vi hela i antan och i ögonen.
1: Ja. Yeah.
0: Hon försiktnar alla människor.
1: Ja. Yeah.
0: Det är tillsäkert på samma sätt som Jesus tillsäkte människor till han var här då.
1: Ja.
0: Yeah. Det är jinky om man har kvarnörer och som det flockas om man.
1: Ja.
0: Men den samma tillträckningskraften är i åkon, till han bor i åkon.
1: Ja.
0: Det är inte det här vita åkon själv som så lätt är blind världsmästare i åkon. Men allt är att han bor i åkon. Vi har sett fram i att tala om den sista möten som vi talar, ja. För några veckor sedan, ja. Att det är Jesus antar och alla lärarsvännerna. Ja. Att han överför sig självan. Sin anta, han säger, tätt mot hela andan. Och så sänder han där ut vid tog andan. Och så kommer kvitsen där och kanske kraften i sin kämmer in i där. Och tvärs skyra som söka. Kvär, och i vitt är det, och Bibeln sitter så jävla klart och tydliga, att vitt är det Jesus är likam här i hjörnet. Jesus blir bära könligare och i djögnen till som tryckva av han och som bär han vågare.
1: Ja.
0: För heimen under det. Han omkant och vust se fyr heimen och så han häkt där i krossen.
1: Nej, nämligen.
0: Tata sista heimen och sa till han.
1: Ja.
0: Men så upp i början så fyr lärsvän och flera hundra falken här. Men ta så han var färden och så kommer hela ante välja. Ta är det att han ser likan blev sett samman här och gör det. Och ötligt så tycker jag att det är mycket kvar en rättning man hör till. Allt som här var Jesus innan vi ser vid hela andan är pastra som ser man likadan.
1: Ja.
0: Och det är det som gemon.
1: Ja. Helt alltså. Det är att vi tog i samband och så det är det vi nämnt oss när hur vi flyttar och nöjsen som samkommer vi hur vi presenterar budskapen för människan. Så har alltid det upplevelse med fortalt nu oss nu att vi möttes personen. Jag kan vanliga spaserturer, som man inte vill näka möte till nästa år.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Kvar så här visar man det här att vi tar att det blir öllig uppdalt det här, alltså antlärt och innanför eller utanför det. Eller antlärt har du till hans ankom och inte till hans ankom. Du har tryggvande visst du gånger här och sådär. Kvar och också. God vet att man har sagt nu Jesus hvis han levde nu. Alltså så har man sagt att det var inte gammal helt om man. Tror att han tjekkade ut i heimen allt och innan det som man i gas är en kattare att vara ut i heimen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så tog jag tanke bara att han bär kraften av vissar och gläna och frien. Och vi är hans allika om vi skulle bära det vi och kunna. Jag plejer säga att dödsar inte mer att vi tar ofta tas om matan som Guds år blev serverade på och det är vi att människor följer att de är under en dom och det är vi fördöming hellre än att fortälja människor om hur Jesus är och det är Louis som han är att geva och det är alltså kvittar att at det oansett hver vi der, om man i kyrkos, eller om man oppe i svømmehøtlene, eller om man
0: til arbeid,
1: eller hver man i løvnene, det daglige, så halt ich im Überhör man ska sitta spurna teknik som är minst ofta att vi var unga att ja man så efter kväll lätt att smitta och alltså vid smitta det är Jesus bor i Jakob
0: ja
1: och vi smitta här så vid er och tisch över en bänk för att då ett alltså inte kan komma stjäla det som är en just vid och vissa andra människor upplever som att svära att det är då.
0: Mm.
1: Det är inte att sitta angstande som du hoppar på att det kommer. Alltså det är inte att sitta och hoppa att du gör det. Jag hoppar att det kommer in här så det har jag inte att säga.
0: Nej. Hvis jag har haft dessa tankegångar så har ångan kommit ur himlen.
1: Nej, nämligen. Nej.
0: Och så hade vi ett ångavån.
1: Nej, nämligen.
0: På samma sätt är jag som färgen kände mig sent i etikon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag har alltid så fantastiskt och dejligt att jag sucka hos Jesu unga människorna. Ja. Att tar muran i brotten är inte nio. Det är att du höjrar. Den största känslan är att du höjrar till evangelius. Att du höjrar till Ebenezer. Eller höjrar till Kishna. Du höjrar till Kristi likan. Det var säkert värst.
0: Ja.
1: Och till omgång du är något annat än. Alltså antal tror du eller tror du inte. Alltså du kanske inte det. Nu bara när sen jag började så pratade jag vet inte om det att jag huxar i morgon då jag sett läs så tänkte jag att det är bättre finns det inte matapparat eller några centimeter mål som att en människa kan bruka alla mat och strikvand jag en annan är.
0: Nej. Vi
1: är så öjliga som människa.
0: Men himmel vet att som att människa är vi i en process.
1: Ja,
0: ja.
1: Nej. Jag huxar bara mer om det att vi brukar öjligt ofta och är mänskliga vita och är mänskliga äger till att döma människor utifrån kvar man helt rum det ja och kvar vi helt och skulle visa människan kvar Jesus är och låta han bryta och så allt att det som här är just det och är just det att han så bryter och innan från
0: tätan välja bryten
1: så
0: och sen härna så väl inte välja bryten
1: nej nämligen. Det är som vi är förälskade. Då blir förälskade och så gänger det ut på att bära att liv och utvila sig. Så tar herren kommer in i hjärsta vid tog, ja. Så livet ut här som herren är givet där. Och det är då, så finns det en process.
0: Du har tagit en sanka, säger du?
1: Ja. Jag huxar ju om, ja. Det kan sitta.
0: Vi har några uppskott här.
1: Ja, jag också har den här Tja Filippa Hanna.
0: Filippa Hanna, hon är här. Ja.
1: You're still God.
0: Ja. Till oss en rum henne.
1: Ja, jag kan lukka stått lukka fortälla. Filippa Hanna, jag vet inte om jag känner henne, men hon är nog känd i England och innanför gospelverna östnuförsäljelsen i Europa alltid. Vi er kommer att känna eller vita om henne jag tror ju att Björstjocken är gift vid en ansmanne som hon mötte där i England då hon var på uppskola här i Bradford. Och han är svavor Filippa Hanna. Och Filippa Hanna är hon östnuver ju Los Angeles här i Sankom nu i Bradford här som Daniel Jörg var då.
0: Mm.
1: Och hon synker näkva sen runt. Hon ska långt runt och ner alltid i kött i sommar. Hon är väldigt god. Jag tror det är en god sanker till henne.
0: You are still God.
1: Ja. Jag vill säga att vi talar.

0: Det var Filippa Hannas som sang fyrir okkon You are still God. Og hette her sendingen vi veien. Vestur Daniel og Justin Kjammar Eion Miberg. To Eion, vi slipper kjørt av på styrer det vi samkommer. Det hendte sånn ek,
1: vel? Ja. Og, det er så stor person av lønnen, liksom.
0: Ja, ja. Men det som det timingen som blir eisen, ja. I august 2012, tegte han ikke lærselen vi ikke okkona.
1: Ja.
0: Og i august 2012 fær Jørgs og Daniel Petersen til Abubskolen i Bradford i England, ja. Og kom blev oss en pastor av åkken her. Du kjente alle veien, så timingen.
1: Ja, jeg tror det er løsla og jeg tror at det som er en gjer er perfekt.
0: Ja, ja.
1: Tror at tan tojen här vi ja så tais så sa det last lata någon så tan processen som tan brightinga tojen som tar kom och ju tas det lat för det in att tar kom också kört till att skulle vi gera fleet dock en ordlet I stay we are Så begynte det alltid at jeg kjenner oss at vi må få noen nye krefter inn til å løye oss, eller så, ikke? Og da var det så Gjørts og Daniel som kom og abbanen her på en underfulle måte, altså. Ja, og ta teg, ja, hvordan lønner vi om det var her?
0: Det var fyra år, det var til, det kom her
1: i
0: august i fyrsta, kom det her til evangelium som det er antallt hadde vekk.
1: Ja, og at her, det er jo også at så lenge som vi har flott åkne det, vi vet at det slett ikke finnes flott sankene, sånn jeg var så øyne, så øyne karmer, og jeg minns at folk, da jeg ble, Jacks og Rødas jobben, og folk lente, og man rundt om etter det, vi begynte at det gjør om en tjakon, og måla svart och så virkar ganska öliga däppet och snett för fast men vi hade då ja vi då ja Lasland Leia en Nordland strategi för det kvarter vi vill ja för bojorna
0: väl att jag väl lukat att det som så får det hända det var en uppfyllning av till långsle som vi som Lasland yeah. Arsen yeah. Det känt och jag kom
1: yeah.
0: Men det var annars som skulle göra det
1: ja
0: Han känslan, hon kom ju från
1: Helt särligt.
0: Det här är så öjla speciellt att sucha tillgång.
1: Ja. Jag vet inte om vi finns sagt det ofta eller när väl vi är som är nu. Att det arbete som vi följt att här är en för dig inte. Det är så fantastiskt att vi har flott och till det. Att sucha till att det är vi vill ha flottat. Att han åker.
0: Helt sådant.
1: Så jo. Och här som vi är det är öjla spännande.
0: Ja. De brände huset ju också, så ta blötte näka.
1: Ja, det gör
0: det.
1: Ja. Det var en öjlig kvacka för jag kom. Jag minns att natten att jag tar och skriva i. Att nu är äldre i evangeliet nu. La sitt görs, ja. Hvis vi lukker bak efter, synes jeg at tar vi sank om, vi brøtte jo også navn til sitt görs,
0: ja.
1: Tog jag att vi ringstår att att markera det att vi det den nystoj vi kommer ja. Transit church som så är det hon här vi får inte brukt huset. Men jag också säger att nu kände på att pröva att vad kvart är en samkomma. Är det ett hus eller vad det är? Hus är en ekvasia tror jag att det är här vi mötas men ta i Herren är hus och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det så är det att så är det inte att smultra eller detta sånt eller då alltså visst man huxar om att man är en visst man vet ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om all så kanske det var riktigt att hålla sig man på visst man så inte visst tar karman som man häver blå veck
0: visst man mister klubbhuset
1: ja så mister klubbhuset ja men här är det nästa rynt här och det här mer så bara säga att det är otroligt att så kvätt och för det första här går så Gud så står välvilt att sitta i herran nu i byn av Stockholm. Kvar enkel sankomma. Jag stannar i Atlas kyrkje sankor i byn. Jag skriva och bjöa åkon och ha visst välvilt på alla matar och kommunen har nästan att vi så kunde bruka höllen här nere i Rönsa ruin som är helt fantastiskt gott för åkon. Så det är stolt att sitta det som här är en gärning. Och det som vi så är nu är öjla spännande og det er en tilgang til människan hver vi jeg husker at hvis jeg bare ikke en 20-30 år etter så kjente vi nesten hvert menneske samkomne og det kan være en jævn tilgang til mennesker kommer færre og sånt men og i det må jeg si at sånne der da vi der møtte jeg vet ikke det hva det vi annet sånne der så er folk inne og tenker hver er det ikke her hver kommer jeg så bra ja, jeg faktisk ikke kjenner ikke så jag så tror det är tecken på att det som god ger att han ja att det är så gott att alltså en människa kommer till la
0: fantastiskt då och att det ser unga som är sjuk va så
1: ja
0: har en standande vittnesbörd nu och ser tog in av vi här nere men det är inte här nere det hänt mer på tomaten som du snackar om Johan alltså ute
1: ja det är i mitten där alltså så ja ja
0: men så en fantastisk sammanhållskraft och vi har mötts
1: då. Ja. Absolut.
0: Det är
1: Ja.
0: Bibelstaden.
1: Ja, ordentligt. Ja, att här är viskar ja, här är viskar ut i det dagliga så det är så gott det.
0: Ja.
1: Ja. Det är visst vi tänker om det är fokus ja jag vet att det är fantastiskt gott att vi kan alltid be efter att Guds ande och Guds visshet ska verka människor och vi inte såna människor skulle komma och känna Herren som gör det men det är fokus i tjocken det går sig mun också att jag vet inte om jag lunges efter en vetning så vi talar en vetning vi rävliga när människor kommer bara då så stormar människor till. Hvis jag minns att det är allfärsen om vi kristus värld så det var öjliga, man kan kalla det en andal vetning hver gång öjliga när folk kommer vakna för det andal så det. Jag har också när man om det här att lätt åkon som kristus lika vera vetning, alltså vera arvetning och vera lojv här som vi där då. Så kan det känna en djäva lojv, vad gör jag? Om det så blir expanderat till ordentliga nekvisen eller spekliga eller inte, det är släck till alltså, det är släck till min att det blir så sjukdom alltid, alltså jag ska, jag har alltid som personlig också säga att lär mig vara att det här som Herren är djur med här som är, jag nöjer till alla världen, jag nöjer till det som är så djur och det som jag kan räcka till,
0: ja, till räcka till
1: mina familjer, eller mina grannar eller mina starföräldrar eller mina viner.
0: Men det var fantastiskt att uppleva det här Gosse Båskapren. Han fortsätter.
1: Ja.
0: Alltså, utan att veta på något som helst måte.
1: Ja.
0: Det är akkurat som en slags DNA i samkomna som växer vidare.
1: Ja.
0: Alltså, Görs och Daniel var ju en öjlig process själv i Eisne.
1: Ja.
0: Och ta vore här i England. Det gör ett virkla när jag vet det, ja.
1: Ja.
0: Och så bara hon såg ju var en sån röjtingar tog, eller man kan nästan sagt säga boningar tog, ja. Kvar vi bonast. Och det var öjda speciellt för mig. Det kom jag vidtjan i februari och i fyrstan. Och jag visste inte om att se planer om att Läsland är att jag får att komma. Att det var en pastor av tog, ja. Men jag kände bara så jävla störst han morgonen för att hälsa på dig. Och jag säger, då visste jag... Det pressar så, men jag kan inte låta vara vad jag säger till er, men jag vet inte om det är rätt att man säger det, men jag sitter och lyckas väl. Välkommen hem.
1: Ja,
0: jag har sjaldan upplevt så störst press att jag säger något, som tejpa i åren. Och tej så kom, tej så blev allmänt, det var en tvärs och jamanars hettna. Så säger dottern vid mig, en gvönny som är en pastor av Läslanden, vi vet att Sujan är ett stötje, att Gjörd säger på sig om Läslanden har fortalt något för mer, eller hon har fortalt något för mer att det får komma. Hur säger en gvönny till att jag tror att papten säger välkommen hem vid Jokom.
1: Och annars du snackar om
0: det. Jag visste inte om det. Gjörd fortalt så tann morgonen i februari, jag har sagt det till er. Och jag husar ja, det var så att du kände så att med.
1: Ja.
0: Här i Bradford tar vi fast komma in i salen. Där stannar på typ hurna. Welcome home.
1: Ja.
0: Och det visst är ju piling av helt det. Och nu har vi så haft det här.
1: Ja.
0: Välkommen hem. Och det är ju akkurat det som boskapen snurrar sig om.
1: Ja.
0: Välkommen hem. Mm-hmm. Adam kvar är stor.
1: Ja.
0: Människa kvar är stor. Ja. Välkommen hem.
1: Det är den känslan som vid vilja att människor skulle uppleva.
0: Ja. Ja. Ja, så tant Oscar tänker komma vi till är akkurat samma ante mesha.
1: Ja. Är ute samma ja. Det är flitigt att se ute samma så vid tossa när kunde ha.
0: Ja. Ja.
1: Så det är fantastiskt perfekt sammanfall.
0: Ordentligt. Ja, så
1: det är väl. Har det lite fram.
0: Ja.
1: Ja. Och det är spännande så igen.
0: Det man har sett.
1: Yes. Så det ja, det är väldigt gott. Helt väldigt gott. Så ja, livet jag mer till huxa att man får en jakt när det är möjligt fast i livet, men allt som är så otroligt gott är det att kvann det tar då öje Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin tur så schizofrens eller spoke för människor som inte ganska lilla känner i bror till att han bara ner vi trick för sort. Så är det öjliga basalt gör på inte människas lite att du först en fri innan ut i hjärtat och då tror
0: jag. Ja.
1: Och tantrikven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen när du är där. Och jag ofta tar sig av folk att man kommer in och att det är ett trick och om god tid och sådär. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så är man så här, om så en artist, en droppare, dansare och borsförklarare tänker. Alltså så kan inte borsförklara det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er. God er och han är ja, han är han är liv.
0: En frier som man inte kan drömma om är till.
1: Ja.
0: Och så är han där bara knappliga.
1: Ja, ja.
0: Så fyller han det innan.
1: Ja. Ja. Och så är det att tåra som människa att så jag hade vetat då så illa att det tog in att till ankarsväckna så käm du in i så här till kvar du blev formad av ett annat form i motka försank om du är till illa gust och ska leva och så här att läta eller antan och läta god laja det och så att liv som människa i mittlen där människa som du är i alltså kvar du färst och kvar du gest och tror jag att Vi är så experter att man delar sig inte upp och då ett hända flaskan eller hända sankan att jag fyller öga nekvo i munnen och har särskilt nekvald för tygna att det är just lunch att det är att vär to och vär till att han så god är just helt till att vara. Jag har sagt värt ärstligt att jag inte kan knäka sankan lite men och ibland tar så öga grått om att ta det och tror att Jesus är och att han röst uppåt från dem dig. Att god är sent han och det är värst så god är görst. Att du tror att det är god är och Jesus är. Så händer det när man nöjtar. Så jag tror att det inte är som du har det sintra kvarierna. Det är annan eller. Och då är jag också att så ska man inte iva så redan och utog. Alltså, så skyll man. Så till första en sådan beskrivning fri. Jag var inte att vi då överskattat att man mönken och omstånden och någon. God säger sig att Alfred Genka som har dansat Rausson att han har. Men han har givet där ända ner dansen och nöjtar. Så han är vitt där. Och då är det. Även så gott som möter Lund. Så är det han som. Tar god säger att han har sikrat det. Han är sikrat av tjocka. Han är sikrat av ödlarna. Så har han givet här att han säger den. Samma vi ser. Och så hällde man fast ut det.
0: Ja.
1: Och så kan hända. Och tog kan inte miskursers valt eller neka dumt att komma in och avverska till så god till give mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sort. Men inte hålla fast. Håll fast vid det som det är väl som Herren är. Han är det som han är.
0: Ja. Till nu så sitter jag också. Nu fortäller jag vita sån stort om bråttom.
1: Ja.
0: Och det kan ljua som allt bara har varit en av lögnen, omgång du har varit runt och troplägare. Men vi har släckt nämnt det här syna, men vi har haft, vi är brunt i djöknen, öjla kraftiga runt till här som vi är i det här.
1: Ja,
0: det må man bara säga. Men jag tror att det här som du säger, jag kan ljua, att det är ljua som ungen förbrott. Jag tror att det här är fast i djöknen. Så, ja men och hålla vid fast vid det här. Vi hålla någon till det här som bor i oss och inte till det här som människor menar och hålla och kan vi strämma den för sig då. Men vi hålla fast vid den strämmen som är från Herren i oss.
1: Ja.
0: Ja men han får någon checken runt där. Ja. Stärskare än då att komma ut efter det.
1: Ja. Jag är alltid att verkligen att hvis du lytter Herren som sier så her, som har skapt heimen, og alt det som rører seg i heimen om det, og en opprustning rundt om, og togjende vi tøyre rundt om landene, ser større tjøvende, og større reiser sin oppmøte hver nøyre, så er det. Jeg vet alt som kan skape en eufri rundt om åkken. Det kan være en sjuka, det kan være en ting som hender familien i gjerne. Men ikke for små av det, men jeg har alltid at det avledes som, eller det som Herren altså hvis vi trykker det at han vann sier av det igjen, og han sier Herren som vunnet alt det mørkeste som valgte, ja, så sier han selv at ikke øktast, men trykker kvile mer.
0: Ja.
1: Og den kvilden som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så det som heldre enn oppi det daglige. Så kan alle hinne løgn i åmanna kanskje suttje imste ut og forstå råkken på forskjellige måter, så. Men til bottenen og ut i løven god sjalvor og driften og kjeltan. Det alltid er så viktig at det er mennesker for fætre. Tror jeg at så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være eller hvordan man skal leve, men det viktigste er at Jesus flyter inn og at han får vust til løven. Så det var livet til ut. Så blir det en prosess.
0: Ja. Tu, Eion.
1: Er det godt?
0: Det lurer jeg veldig stort til deg.
1: Ja, det er.
0: Nå hva det nå siden? Det 15 år siden. Du får det urleisende.
1: Ja.
0: Og nå 15 år, 18 år, du får det urleisende. Men du kommer etter urleisende.
1: Ja, her er det stort lyre.
0: Ja. Fortell oss om det.
1: Jeg vet ikke om det er det han sier, at det er kjærlig bavsanger. Det er deilig at tar man evig i samkomne, så er det ganske menneskelig nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan jeg aktiv man om hva man ser man gjør, men jeg føler selv at vi tar hva. Være vi alle døgnene, selv om man ikke er så aktiv og i tøgnløgjene og Sancho og ta en aktivitet någon som suttjas ganska för att alla källorna är nöckrara. Så följer jag att det som Herren är värre oj och tantojen som är värre nu är värre särskilt och alltså för oss som familj just nu. Och just nu det som jag har uttänast när vi finns en lagklare vi till, men nu är vi då gärna brötningar till just nu i samkomna. Vi flyttar och vi kommer in i det att den processen vi skulle få bygga ett nytt hus är igång, spekliga. Kött som man ser det än fysiskt, men det är kött. Och jag syns att vi som samkomna inte att vi är i brötning att lade inna, så hette Tom och spurte om Tom som är fyrst och mer än i Tjockan, eller att han inte Lösland, eller att han Lösland som är. Och vi är nöker som är spurt om att det är Löslandbrötningarna, kan jag bli spurt om att vi vet det. Och jag minns att vi har här vi tar så sån examen kan det enda det och ta jag ska ta kast över out here så watch to at you see it yeah like it attach on to Steve in the way that to see if it like it fell to armor och tills då att Herren säger vi en stämma in men hade yeah i och Jordan ju men det är också med sin friren som det Herren kan säga att alla möjliga matter Herren kan bete alla bestämma och han kan lyssna. Men jag var kunna fri. Men jag har ju alltid till stora avgärden och lön. Har vi alltid följt och byn är gruvor. Ta sig här om att ta er följt han frien som är från här Jesus. Så är det så.
0: Mm.
1: Och hvis han frien inte kommer ner det. Hvis jag känner till det så gör jag det aldrig. Ja? Och det är inte några dagar. Eller ganska inte för att jag viker. Jag tänkte här, vad vill du? Vad ska jag säga? Ska jag säga ja? Det är färskt att säga att det är ett utvärska. Så minns jag det i Sivjärn. Visst du inte kan svåsa mig där visen i frien som jag alltid plöjer att följa. Så ger man så ett tecken till att bönar så är det lockost. Bara det. Ger också en sida på en annan mat. Och samma morgon så upplevde jag att bönar eller en person som är och kan ha byn också när fyra. Kom till mig och säger att ja, så fortäller det här som vi där byn för er hänt. Vi som person.
0: Ja.
1: Det är kvällt, ja. Det är sådana kvällt där jag tar sig här och har lagt mig. Så jag har vad ska jag visa mig så att teckn. Det är en maffande frierna. Teckn kom och nätt.
0: Ja.
1: Kvällets personer säger, okej, får inte här, vad ska jag äta? att det är vi ser att det här är väl det som du menar vi så täcker det så och så följde jag bara så streamades ni fri in en nummer så vad ska jag att jag fick bara 8 år att till en nytt tog. Då en sorry tände ni nummer. Så ringde de sig yes vid det vi på.
0: Amen.
1: Det vid formellt alltid det har det lukar som Brighton ju ser eller vi kommer in så lossla nu i augusti alltid, ja. Ja. Ja.
0: Men tabla kunjast on vid för
1: ja, som man säger. Ja. Ja. Ja. Det glöm till.
0: Ja, spännande.
1: Ja, det vet. Ja. Och sen det man hör den så där är färdig går snus och lustar fäng om och vi är ju inne i kona att kan tänka att det vi gör vimmar det som är nere just då.
0: Ja, ja.
1: Så är jag spänd på det.
0: Vi har brukat det år som vi placerar. Hattar sig ammen tjock natt långt.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Det är ordentligt allt.
0: Ja. Så Jon, jag hade vi för att ta en sanka till så för bara runt det av att han
1: var. Ja. Jag har ju också som jag ju också om. Alltså man Anna Wilson till en unge. Ja, vad kör du för? Halt du så?
0: Ja.
1: Dattan Sanchen för en tog sig igen kvar och hon har ju sittet så rävlig att jag kunde mista Batchansson igen i Färsland och allt det var. Så jag hade inte min kylta län så var det bara tejpa i syskt. Eller min kylta sikker, men det går så att det är öjlig och öjlig smajter för familjerna. Och det lukar som att alla sig spurningar om att kvar är så god, att det kan inte bli till att jag kan hända mer då. Och allt det som vi sände och allt det här, det var för bara Holtjön, ja. Alltså hon får ju svart hål. Och kanske god bara plötsligt uppenbära sig för en nödjande kammaren och då fördelar henne att det är det han ger, ja. Jag önskar vad det händer till honom och vad det händer om honom också. Så att människor, vi där är om man ska ett lätt att liv, ja. Så att somnar är längt, somnar är stått. Somnar är ringt, somnar är gott. Rönt. Människors liv kan då sådja ut på alla möjliga mattar, men så visar hon det här att jag kör gäst ser.

0: life. Her holdt vi Ann Wilson, vi sendte noen My Jesus. Og dette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet kommer Eion Myberg. Og dette er veien helt anstandende gode løte, Eion.
1: Veldig.
0: Og myntlig, ja, som du ikke kjøttet, sånn.
1: Vi pratar väl bara, vi känner oss väl.
0: Ja, det som är bara hux om Eion, det är om du häver, heter du några sida vid dig som kanske krivas eller har lust av och...
1: Ja, vi kommer runt av i omkring. Jag visste att jag kanske tackar tvärstöver som, eller tvärsugor av. Nu har vi nog ingen jättestor samkomstår där, och Luno. Ta in er det här att nu ändrar vi till illa. Vi tar som det är sista du nämnt för mig att nu kommer vi in att lösna i samkommetjockna.
0: Ja.
1: Det är allt som östning i samband med arbetslås och familj och oavsett kvar som vi vänster att göra. Vi snackar om att vi vill kanske snacka så mycket om det här tungosyn eller det här straunosyn som det kan vara vi människor att göra. Vi är lösna och höppig och sådär. Så vi är alla människor, vi är inte lika. Og man hever avbjørnger av forskjellige mennesker, det hever avbjørnger. Men dette her at man sammensetter vi så som vi der vet. Så som løslet tår at jeg, altså at alltid jeg tår å tenke fatt og i det som oppe, eller det som kan være en trobladje. Ja? Hva er det vi? Ja. Altså, vi føringer kanskje nok sånn ekvater at vi kjenner så vel, og ganske røyne, og... Jag själv är uppvuxen i en sån familj kvar vid Öjliga så har jag stått att vi skulle nog finna det ut och hoppas att vi vänner det bästa eller så.
0: Det här gånger nog,
1: som Marsen skriver jag själv. Det här gånger nog. Men att man tar att det kan fatta i det som är. Vad är det? Tror att... Du ska alltid ta fatt i det och säga något legalt. Du släpper inte undan troblöken som så hoppas det bara uppa. Det är alltid bara... Visst det kan lossla så innan när vi är någonstans där lossla och så blir det loss. Det är inte att smeas vi att ta det fatt och i troblagarna och ta sig av människor. Och annars och i löven och att det bara säga att det är inte ensamt att leva löve som vi har någon. Och nu är jag sank om uppvuxen. Eller vi bajer, og vi tåser kanskje sånn, det er vanlig å si herren, og jeg flenser litt ofte etter sånn her. Eli Andresen sa alle som jeg lærte ikke sammen, ikke slå inn til meg med grafikere, ja. Da tar jeg etter repro, til sammen Jakobsen som har repro, ikke som heter SJ Repro, og her arbeider Eli Andresen nå. Og stekka lussene kommer, så bare lukket tro og gjør det, så vet jeg en fantastisk tur for meg just nu. Jeg var jo bare 16 år til for å lære, og var 20 år der utlært. Og jeg tog inn her minst at Eli, han har jo så ståttelig hotet gøy. Eli har jo så ting hver, han var involveret under tånlaget løyve, og har tillgång och kontakten med kända folk och har gitarr undervisst gitarr i Frälsningen någon då han var yngre och när folk känner han härifrån och i Sanchen och Townlodge och sånt. Och han säger ofta det är att Herren är en dejlig drunk.
0: Ja,
1: det är så
0: sådär. Det är
1: sådär som det inte vill och så. Och jag har också sagt att jag vill säga med människor ute som har det att visst du omkant eller har fördomar runt om kan den samkomma kan kyrka och sådana släpp ta med fördomar och spyr hellre herren hver är till så troppar han upp bajna vi och det är så god är han är andas han är löjv i tjocken han är även löjv som flyter in i ökar hjärta och i det visst du säger ja och inte om då ett hver färg jag innanför. Så kan jag också om kvart och första henne. För säger jag vid herran nu. Så flyter han in vid ävlag. Så blir ävlag nog i det. Och vi förbinder ofta till ävlag. Till ena för åkert och ett av det där i laga kämre. Men herran har sagt att det himmelska löjve och tansiren och golgat och allt det som han har gjort för och det värsta. Till flyter in i och resta att han säger ja. Och i det. Det är gott.
0: Men.
1: Och så kommer himmelen in. Alltså så kanske bo egentligen då annars kommer himmelen. Så ärs kommer himmelen. Himmelen kommer in i det. Det kan jag välja att vara så att glorificera. Ja, alltså herren är allt det. Men det människa till personen och tankegång, de kanske är ute i löt och han kommer in över brotten och knust och allt möjligt. Herren troppar upp, alltså även som tog ligger i knuse. Så troppar han upp totalt och förvandlar allt innan han ute. Så jag vill säga att den enaste utvärlden i löven och det är att säga ja vid Herren. Det är det bästa.
0: Det är det bästa, ja. Alltså, vi nämnde det Johannes när vi snackade om nöje boskapen, så nämnde jag Paulus kallade det för nöje evangelium. Han säger nöje evangelium Guds. Och jag ser åren här, nöje till det mest positiva året som finns.
1: Ja.
0: Här är inte misskrivet, här är inte negativt. Det är bara gott.
1: Ja.
0: Och så evangeliet, det är mest glädje boskapen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det är faktiskt väldigt bättre. Ja.
1: Nej.
0: Och så är det från Gud.
1: Ja.
0: Och det är det som vi inte ombå.
1: Ja. Och så Hebreerbrevet säger att ta i hans lite in så flyter han in vid sina gösko och han rensar och från ringar samvetsko. Och så är det ofta folk förbindta till att veta att ja, men visst du ångar samvetsko så ska allas bara leva som du vill. Men ring samvetsko är inte samma som samvetsko. Samvetskan hon ligger ju i åkerna. Men det är att gänka vid en ringar samvetsko. Dagligt. Det försvinner.
0: Mm.
1: Tror jag att visst du lyder att det som Herren säger och han är det. Han har fyrtjivit alla människor och alla hemma. Från nu och till det vi har gjort. Det är bara svitsa vilka. Vi ska bara ivergeva våra liv och våra knusta liv till han. Och våra synd till att kaka ända vi kan bära på. Och kvart vi kan också om. Kvart vi till knusjumma. Och kvart vi till att ringa sig vittighet om. Det har han rönsat så kött som du. Så kjøs med han som andre for å trekke til. Så kommer akkurat med streamer av når jeg som rønser bare alt innan New York. Så færre vi ikke bare livet i sus og dus, men vi færre livet og ut og gleden som han gir oss. Og så æler han oss fram, altså innanfra. Så det er alltid så. Jeg vil si på den måten, jeg tår at lojte av det som Herren sier han er. Så vil det jo godt.
0: Amen, Jon. Jo, Eion, kan du be en bønn sammen med Jokon?
1: Ja.
0: Som har lort etter.
1: Ja, det er godt. Herre, takk for at du vet, Bera. Kan du sitte sammen her i rasen i det her, tjej. Og takk for Jesus, at enda mulighet vil heve. Men jeg kunne ta seg ut her som to lagt noen hjerte, som fru og frals mennesker. Og ta verlige fru og ta verlige frals. Til jeg trakker til her, ta i to. För att vi ändå tar in att komma in och kan synna och kan hjärsta. Och lösa oss från ödlen tog som binder oss. Och ödlen och ägna mängden och ödlen och ägna svansa. Och tog kommer in och lukar oss. Gör oss fri och glädje. Och ut och dagliga här får vi till att uppleva oss och tog och hjälpa oss och i löven. I ödlen för den här. I ödlen tog dagliga. Och man ska kväta er. Det ständer att det inte får lyta och inte förstörst. Och det ständer att alla åker huxaner. Och allt det som vi inte skulle komma fram till din vi. Och det som vi inte som människor, det kan vara bara största smått här. Inte för lite, inte för störst. Så i hälsa löt och Jesus så inte vi att tyn andel och tyn frälse ska bara få löj till att flytta in i hjärsta som människor som har det. Löj till herran i ödlån. Är du tjukor, är du tjättor, är du tinktor. Eller om man säger om det går gott och lugn och så glädjer så. Spyr Herren vad han vill om och pröva att stå i det hans lyfter och trycka honom. Tack för vårt land. Tack för vårt folk. Tack för dina värde, Herre. Amen.
0: Amen. Jag så får jag tacka dig så hjärtligt för att du kom fram vid här.
1: Själv tack,
0: ja. Ja, det här blir en glädje att prata samman.
1: Dejligt.
0: Vi tar ofta prata samman, men inte vi öppnar mikrofonen.
1: Nej, alltså vi bara sitter och pratar i en program för er.
0: Nej.
1: Vi har snackat och pratat.
0: Ja, det är därför han ska äsna.
1: Ja.
0: Atter.
1: Ja, ja. Ja. Allt välkommen.
0: Till det om 15 år,
1: ja. 15 år, ja, nämligen. Nej. Du har en asperen gjort.
0: Ja. Tusen
1: tack. Vi ser så gott vikskiftlöd.
0: Ja, vi ser gott vikskiftlöd. Och hälsa Simon.
1: Ja, det gör jag. Som lös.
0: Så är det här sändningen vi vägen kommer att ända. Och tills vi har fyllt vi här var hårst Eion Myberg. Vi har haft ett dejligt välsignat prat. Och det bästa av det hela är att den här sändningen har varit så ändersänd efter i kväll, fritja kväll, klockan 9 och efter morgonen klockan 5. Og her er det så kommer om man har løtt at litt ut i den imiske potten som er viderekoblet på han. Til det her, så etter best av verste tikkere Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for Jesper og hev et godt og signet vikskiftet.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej, själv och skriva. Detta är tjej. Tjej. Tystligt kringvarp. Vi tar höjdast.